0: Heerlijke Suid-Afrikaanse gunsteling van Philip en Alakota saam. Sandra net voordat You Are So Beautiful. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 2:15. Die tyd is jou gebring deur PG Pistol.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By PG Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek pgpistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Gisterse bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

Thomas McFriend, okay. Nou by speelhuis het ek vir jou Dizzleblom se glas half vol. Cora Marie, dankie vir die roos.

0: Cora Marie, dankie vir die roos en disselblom, se glas half vol. Nou bespeel hy, sit ek vir jou John Party, Ain't Always the Cowboy. Maak het raai in die vroeger 70s met Brotherhood of Man, se Angelo. En Tony Stein, dankie vir die lewe. Sean Colvin, Sonny, come home.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TMD en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Rita Coolidge, we're all alone in Desmond Wells se dansvloer liefde. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Hou vir jou heerlike geselskap al die pad tot en met 5 uur op die vroeë maandagoggend. En glo nog 'n week het begin, 'n heerlike nuwe week. Ek voel dit raak al kouer, maar ons is reg vir hierdie winter. Ek gaan verder met net die beste musiek en nou het ek vir jou Bee Gees se Massachusetts. Clover se Scott Amok en Blackbird, Callum voor die storm.

Die klanke van Rikus Nell, I Recall a Gypsy Woman, Blackbird se Kalm voor die Storm en Klaver Skade Maak. Sondag heeldag lank is dit Expatriote Dag hier by Bosveld Studio. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle be vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp jou atelier enige tyd by 064-115-2281. Expatriote Dag, Sondag by Bosveld Stereo, 107.5, jou stasie, met die hart van goud. Nou die spelers dat ek vir jou Ford Jackson en Jill, If All the World Were Apple Pie, Cool and the Gang, Cherish en Anton Boeta, Tougher Than the Rest, Piet Frikse, Verdwal en Tim McGraw, Heerlijke country klanke, Just to See You Smile.

Chris Zahn wat die uur afsluit met regte rede. A beautiful self-song for whoever en Nicholas Lou, generaal. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my, Rudy van Deventer. Ek heb begin hier die nieuwe uur, die last hier wat ons saamkeer op die vroege maandagmorgen met Queen, It's a Kind of Magic, Renelle Day, ek het opgestaan en Robbie Williams, She's the One.

0: Terry Gregory, I never knew the devil's eyes were blue. En Robbie Williams, She's the One. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dit is 4:15. Die tyd is nou gebring deur die boomgogga.
1: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-536 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.

0: Peter's and Lee, don't stay away too long in Quentin Prinsloo's suurstof. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Studio deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

my spore net staaf langs die pad. Aan die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te swak. Elke keer het ek gedink dit sal kwyn, maar die ligte het net rooier geskyn.

'n storm in 'n wynglas sal spat. Nou is my spore net staaf langs die pad. Maar die hakkies aan my hart is te swak. Ja, die hakkies aan my hart is te

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.

Rudy van Deventer wat ons volgende groet met die klanke van Amen met 'n dagbreek. Voor het teens Jordaan met hart, hakkies hart en ook Nancy Sinatra, so these boots are made for walking. Dis net voor 5 op hierdie maandagmorgen, jy is ingeskakel by Bosveld Stereo 107.5. As jy so pas ingeskakel het, baie welkom. Ons raak nou stil en rustig vir die oggendoordenking.

Baie welkom weer Bosveld Studio luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die Bybel te open in die boek van Kolossense, hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 6 tot 15. Dit is Kolossense hoofstuk 2 vers 6 tot 15. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met hom begrawe is. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak en dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ons lees net tot sover. Nou vriende, miskien het dit tyd geword vir ons almal om op te hou om teen ons probleme vas te kyk en om Christus om genade vir probleemoplossing te nader. Hy het immers ons sondes saam met hom aan die kruishout laat hang en dit van ons af weggeneem. Kom ons sluit die oë. Vader in die hemel, neem asseblief totaal in besit dat my geloof konkreet en prakties sal wees. In Jesus naam. Amen.

En so betree ons die nuwe uur hier by Bosveld Studio met Heinz Winkler, so Let It Rain. 6 minute oor 5 en hier is geskakel by Bosveld Studio 107.5. Soos het goeie morgen en baie welkom van my af, Lee Przeski. Saam met jy tot 9 uur vanoggend vir die Bosveld Studio ontbyt en ek hoop jy gaan 'n fantastiese maandag geniet. Sê baie dankie aan Rudy van Deventer, en hy is morgenoggend weer terug tussen 1 en 5. Dan is jy ook meer as welkom in hierdie uur van jou verjaarsdagboodskappe deur te stuur. Jy kan dit doen op ons WhatsApp-lijn. Die nommer is 064-115-2281 en ek sta die boodskappe so 10 minuut oor 6 uit vanoggend. Reeds my eerste boodskap ontvang, so maak seker om jou in te stuur voor 6 uur. Musiek nou van Unita Du Plessis met Engel van my hart.

0: vroegoggend klanke vir jou hier by die Hart van Goud met Joe Dolans. It's you, it's you, it's you. Vir dit Wynand en Cherie met A Good Hearted Woman, Dozy met Ek Wil Jou Kom Haal en ook Hailey Steinfeld met I Love You's. Net aan die breek hier by die Hart van Goud het ek vir vandag se weer voorspelling.
1: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se programskop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
2: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
1: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
3: Bosveld Stereo weer.
0: En jou streeks voorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele middagdonderbuie moontlik in die verre suidweste. Pretoria, 9 tot 20, Johannesburg, 8 tot 20, en Vereniging, 7 tot 20. En in Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die noordelike laagveld. In Mbombela 13 tot 24, Ermelo 6 tot 22, Imalahleni 9 tot 23, Standerton 6 tot 22 en Skukuza 12 tot 26. In die Limpopo provinsie bewolk in die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie oor die westelike Bosveld, Limpopo Vallei en Laagveld. Polokwane 10 tot 23, Pilaborwa 14 tot 27, Inzenin 14 tot 28, Messina 18 tot 28, Lepalale 13 tot 26 en Mokopane 11 tot 26. In die Noordwes provinsie, oggend mis kolle oor plekke, andersins gedeelte bewolk en koel, met enkele buie oor die sentrale en suidelike dele. Klaarsdorp 7 tot 23, Potchefstroom 9 tot 22 saam met Mahikeng, en dan Rustenburg en Vryburg albei styg van 10 tot 24. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Bloemfontein 4 tot 23, Welkom 9 tot 22 en Bethlehem 1 tot 19. In die Noord-Kaap mis langs die kus in die Alexanderbaai gebied in die oggend en weer in die aand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie, behalwe in die noordooste. Upington 10 tot 29, Kimberley 12 tot 24, De Aar 8 tot 22, Alexanderbaai 13 tot 22, Springbok 16 tot 26, Calvinia 12 tot 24 en Sutherland 2 tot 20. In die Weskaap, oggend miskolle oor die suidelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën oor die suidelike dele vanaf die middel van die oggend. Kaapstad 14 tot 22, Vredendal 11 tot 28, Riversdal 12 tot 23, George 12 tot 21, Worcester 11 tot 22, Beaufort West 15 tot 24 en Oudtshoorn styg van 11 tot 22 grade. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met 'n kans op ligte reën langs die kus en aan westelike binneland. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, en 'n word gedeeltelik bewolk in die suidweste in die middag. Gqeberha 14 tot 21, Makanda 11 tot 20, Karadok 6 tot 24, Graafrenet 8 tot 23, Oos-London 14 tot 22, Port St. John's 14 tot 25, Umtata 9 tot 26, Kumani 5 tot 23 en Kanse 10 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban 16 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 24 en Ladysmith styg van 6 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Afrikaanse klanke nou van Andriet met Vat My Hoor.

0: En so rond ons die eerste uur van die Bosveld serie ontbyt af met Roxette, so How Do You Do? Voor het klanke van Luanel met Doringrosie, George Ezra se Budapest en ook Danny Smoke met Belove. Net na sessie by Bosveld Stereo en is tyd vir die nuus. En die nuus word geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
1: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin, Musi Maimane sal Bosa verteenwoordig op die parlement se aanslagkomitee. Die dodetal weens gure weer styg tot 18 en 4 is dood in die grootste Oekraïense hommeltuigaanval op Moskou in meer as 'n jaar. Die leier van Build One South Africa, Musi Maimane, sal die party verteenwoordig in die parlement se aanslagkomitee. Die komitee van 31 lede sal oorweeg of president Cyril Ramaphosa betrek kan word by die diefstal van Amerikaanse dollars op sy Palapala plaas in Limpopo. Bosa sê die komitee dra 'n geweldige grondwetlike verantwoordelikheid en sy werk kan nie oor die skommel van syfers gaan om die president van aanspreeklikheid te onthef nie. Hy sê Suid-Afrikaners eis 'n proses wat deursigtig is, berus op bewyse en stewige anker in die oppergesag van die reg. Die departement van samewerkende regering en tradisionele sake sê erge weer reg oor Suid-Afrika het sedert 4 Mei die lewens van 18 mense geëis, met oorstromings en storms wat wydverspreide skade veroorsaak het. COGTA woordvoerder Paul Maseko Bionske sê die Weskaap het die hoogste sterfsyfer met 11. Rampbestuurspanne en noodleningsorganisasies bly besig om geaffekteerde gemeenskappe te help. Die humanitaire groep Gift of the Givers sê hulle sal voortgaan om hulp insluitend warm maaltye en ondersteuning aan ontheemde gesinne te verskaf, terwyl herstelpogings voortduur. Die DA in Gauteng vra vir 'n dringende reddingsoperasie by die Tembisa Hospitaal, weens ernstige personeeltekorte en stikkende toerusting. Jack Bloom van die party sê slegs 40 van die 213 vakante poste word gevul, terwyl sleutelleierskapsposisies vakant bly. Bloom waarskie tekorte aan mediese toerusting kan pasiëntsterftes en verkeerde diagnoses verhoog. Hy het ook vertragings met die herstel van brandbeskadigde dele van die hospitaal gekritiseer, aangesien nooddienste onder druk bly. En ten slotte, ten minste 4 mense is dood in 'n groot Oekraïense hommeltuigaanval op Russiese streke, insluitend die grootste aanval in meer as 'n jaar op Moskou. Owerhede sê 3 mense is gister in die Moskou-streek dood en 1 in die Belgorod. Verskeie residensiële hooggeboue en infrastruktuurfasiliteite is beskadig. Daar word berig, lugverdediging het sedert middernag 81 hommeltuie vernietig wat op pad was na Moskou. Volgens burgemeester Sergei Sobyan was dit die grootste aanval op die hoofstad in meer as 'n jaar. Rusland se ministerie van verdediging sê 556 hommeltuie is oornag in die land afgeskiet.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is geborg deur Koopkrag. Skakel 012-348-5452 en open vandag nog jou Koopkragrekening.
2: Hoekom Koopkrag? Omdat Koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou Koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
1: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

0: En soos kop ons die nuwe uur af op 'n vrolike noot hier by Bosveld Studio met Chris Reyes. I don't know what it is, but I love it. Amber 8 minute oor 6 en is geskakel by Bosveld Studio 107.5 saam met my Lieper Zeski. Amper tyd om te sien wie verjaar vandag. My eerste klanke van John Rock Prophet saam met Debbie Kay met Son en die Maan.
1: Verdwaal Sal ek nou kom haal Skielik skyn nou ligte

Die klanke van John Rock Prophet saam met Debbie Gay met Son en die Maan. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5 en so die tyd weer aangebreek om te sien wie verjaar vandag. Goed, vier boodskappe ontvang vir oggend en hulle gaan soos volg. Goeiemôre Lee en al die luister Bosveld Stereo luisteraars. Ons wil net vir Alwyn van Staden baie geluk sê met sy verjaarsdag. Mag dit vreugdevol ingeseend wees. Die Here is jou herder. Baie dankie vir 'n spesiale voorbeeld. Ek kom van die van Stadens, Milans en Kleinhanse in Pretoria. En goeiemôre. Veels geluk aan my pa Dirk met jou verjaarsdag. Mag pa nog lank lewe en ek's baie lief vir pa en ek kom van Badie af. Aan ons dierbare seun en Jacques Greef wat vandag verjaar. Hartlik geluk my kind. Psalm 20 sê, mag die Here jou gebed verhoor op die dag van nood. Mag hy jou gee wat jou hart begeer en al jou voornemens laat geluk. Die Here sal die oorwinning gee. Amen. Ek kom met al ons omgee liefde van Marina en die gesin af. En dan 'n laaste boodskap vir oggend. Morelie, sê asseblief vir Dirk Badenhorst van Pretoria, baie geluk met sy verjaarsdag. Mag jy 'n awesome dag hê en ons Abba Vader jou nog lank spaar. Jy moet jou dag geniet en ek kom met liefde van die Badenhorst gesin van Brits af. En indien jy vandag jy verjaarsdag vier, van ons allemaal af hier by Bosveld Stereo, baie, baie geluk. Mag dit 'n prachtige en 'n geseënde dag wees saam met jou geliefdes en dat goedheid en guns jou volg in die nuwe lewensjaar. Muziek nou van Shaken Stevens met I Might.

0: Shaken Stevens met I Might. Dit is net voor 16 minute oor 6:00 by Bosveld Studio. En die tyd word moontlik gemaak deur Vleiskors Slaghuis.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
2: Klanke van 2000 by Bosveld 107.5.

0: op en wakker klanke van Shepherd met Geronimo.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: 'N Paar probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Sandton, Mike 1 Suid, 'n botsing by Greyston Rylaan. Diepkloof, die N1 Noord, stadig verkeer op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. Dan ook 'n sulsinne voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is voor die Bekloe wisselaar. En sover kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anderste kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Maandagmôre saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was plaaslike klanke van Appel met Sterre, asook Eden se Superhero.
1: Pak jou winterprojekte aan met kwaliteit boumateriaal. Kry stokklei bakstene, dit was R3.49 en is nou net R2.19 elk. Of Maxi cement bakstene, dit was R5.99 en is nou net R4.69 elk. Bou sterk, bou slim. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Vodacom se Radar Deals bied aan 2 dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.
0: Die nuusoftrekke word aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Jou vennoot in die beskerming van wat die belangrikste is. Skakel 011-057-2798. In jou 6:30 nuusoftrekke vanoggend. President Ramaphosa loof die DRK in Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste. En minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 7. Die nuusoftrekke is aan u gebring deur Matlapeng Fire and Safety. Hulle is geleë in Hendrik Verwoetrylaan in Brits. Skakel 012-252-5389.
5: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
0: Die weervoorspanning word aan jou gebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle is verskaffers van 2 tot 56 ton trokke. Skakel 066-485-0626.
6: Bosveld Stereo weer.
0: Een nieuwe streeks weervoorspelling vir vandag, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele middagdonderbuie moontlik in die verre suidweste. Pretoria, 9 tot 20, Johannesburg, 8 tot 20 en Vereniging, 7 tot 20. In Mpumalanga, gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie in die noordelike laagveld. Mbombela, 13 tot 24, Ermelo, 6 tot 22, Imalahleni, 9 tot 23, Standerton, 6 tot 22, en Skukuza, 12 tot 26. In die Limpopo-provinsie bewolk die noorde in die oggend, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie oor die westelike Bosveld, Limpopo-vallei en die Laagveld. Polokwane 10 tot 23, Palaborwa 14 tot 27, Zanin 14 tot 28, Masina 18 tot 28, Lepalale 13 tot 26 en Mokopane op van 11 tot 26. In die Noordwes provinsie, oggendmis skolle oor plekke, andersins gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie oor die sentrale en suidelike dele. Klaarsdorp 7 tot 23, Potchefstroom 9 tot 22 saam met Mahikeng, Rustenburg 10 tot 24 saam met Vryburg. In die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel, met enkele buie en donderbuie oor die sentrale en westelike dele. Bloemfontein 4 tot 23, Welkom 9 tot 22 en Bethlehem 1 tot 19. In die Noordkaap mis langs die kus in die Alexanderbaai gebied in die oggend, waar het weer in die aand verwag word, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie behalwe in die noordooste. Upington 10 tot 29, Kimberley 12 tot 24, De Aar 8 tot 22, Alexanderbaai 13 tot 22, Springbok 16 tot 26, Calvinia 12 tot 24 en Sutherland 2 tot 20. In die Weskaap, oggendmis skolle oor die suidelike dele, andersins bewolk tot gedeeltelik bewolk en koel tot warm, met enkele buie en reën oor die suidelike dele. Kaapstad 14 tot 22, Vredendal 11 tot 28, Riversdal 12 tot 23, George 12 tot 21, Worcester 11 tot 22, Beaufort West 15 tot 24 en Oudtshoorn 11 tot 22. In die westelike helfte van die Oos-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel, met 'n kans op ligte reën en buie langs die kus en westelike binneland later in die dag. In die oostelike helfte van die Oos-Kaap, mooi weer en koel, en het word gedeeltelik bewolk in die suidweste in die middag. Klabaga 14 tot 21, Makanda 11 tot 20, Kradok 6 tot 24, Graafrenet 8 tot 23, Oos-London 14 tot 22, Port St. John's 14 tot 25, Mthatha 9 tot 26, Kumani 5, 23 en Kanse 10 tot 22. Laastens in KwaZulu-Natal, mooi weer en koel, maar warm in die ooste. Durban 16 tot 26, Richards Bay 16 tot 27, Pietermaritzburg 9 tot 24 en Ladysmith styg van 6 tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting, besoek www.weathersa.co.za. Die weervoorspelling is aangebring deur FAW Pretoria Wes. Hulle verkoop nuwe FAW trokke, onderdele en het 'n volledige werkswinkel.
6: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.
0: Die sport word geborg deur De Paint Palette Rustenburg. Besoek hulle in Bonwilligstraat 29. As ons kyk na die gebeure in die wêreld van sport vanoggend, ons begin met tennisnuus. Die wêreldnommer 1, Jannik Sinner, het die loopbaan goue meesters voltooi toe hy die Italiaanse Ope gewen het, 'n rekord van 6 agtereenvolgende meesters titels. Die 24-jarige Sinner het Casper Ruud van Noorweë geklop om die eerste Italiaanse kampioen in 50 jaar te word. Hy het boonop by Novak Djokovic aangesluit toe hy die volledige stel van 9 ATP Meesters 1000 titels ingepalm het. Djokovic het die prestasie in 2018 behaal toe hy in Cincinnati gewen het. Sinner sê dit is speciaal om in sy eie land te wen. En dan in golfnuus, Gerard Peppler van Suid-Afrika het 'n laaste ronde 7 onder baansyfer van 65 aangeteken om die Sonskyn Tour se Pro-Am toernooi by die Irene Country Club in Gauteng te wen. Hy kon die sterk aanslag van sy landgenoot Graeme van der Merwe weerstaan, wie se 61 om tweede plek op 22 onder besorg het. Die Walliser Jack Davison het afgesluit met 66 om derde te eindig op 21 onder. Peppler, wie sy enigste vorige oorwinning op die Sonskyn Tour in 2023 was, sê hy is bly om weer te wen. En met dit die einde van vanoggend se sportnuus. Die sport is geborg deur die Paint Pallet Rustenburg. Skakel vir Lucia by 014-001-0339.
7: The Paint Pallet Rustenburg het die volgende spesiale aanbiedinge. Plascon Mycotex, standaard klere, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Pallet Rustenburg, van Wielichstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
8: Dit is

0: www.inyatigroup.co.za. Inyati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
1: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
2: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin in Slankpak en Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel met 'n uitsig oor die dam terwyl jy weglê aan watertandbiefstuk, kraagvaar seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoendervlerkies, smul lekker gebraaide ribbietjies, ontwerper tuisgemaakte skemerkelkies en nog vele meer. Die klanke van Karibiese reggae verseker dat jy in die regte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik met binne- en buitesitplekke, asook veilige parkering. Kom ervaar die eiland gevoel.
3: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport. Nie lopend. 2008 Volkswagen Polo. Lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
5: Die verkeer word aan jou gebring deur CoSafe Powerbuild. Stok kleibakstene was R3.49 per steen en is nou R2.19 elk. Skakel 012-372-0000. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor, stilstaande voertuig op die N1 Noord na Winnie Mandela Rylaan. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing by Modderfonteinweg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N1 Suid by Rigelaan. Botsing plaasgevind op die N3 Noord by die Geldenhuis Wisselaar. Stilstaande voertuig op die N1 Suid, daar is by die Proefplaas Wisselaar. In Sandton, Maaikie en Suid, 'n botsing by Greyston Rylaan. Diep Kloof, die N1 Noord, verkeer is stadig op die aansluiting tot die N12 Oos by die Diep Kloof Wisselaar. Botsing plaasgevind op die N1 Noord by die Marokka verbygang. En dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan u gebring deur CoSafe Powerbuild. Maxi cementbakstene was R5.99 per steen en is nou R4.69 elk. Skakel 012-372-0000.
6: Die regte gereedskap vir elke winterprojek. Kry die 230 mm diamant gesegmenteerde lem. Dit was R149 en is nou net R79. En die Oasis sny lemstel 5 pak 230 mm. Dit was R149 en is nou net R75. Sny skoner, werk vinniger. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
7: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Ek ken die klanke van Belinda Carlisle met Little Black Book. Voor 'n Lone Hill Estate met Doom Cookie. En 'n Caroline Bos met Die Dankies in My Hart. Jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Net aan die breek volg die 7 uur nuus.
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buite naverkoop diens.
4: Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae.
3: Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
5: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort.
6: Welkom by die Plaas se Gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte biefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die Plaas se Gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 06 09065934. Sien jou daar.
7: Jou volgende iPhone moment begin hier. Dis die iPhone gevoel sonder die groot prys stres. Kry die vooraf besitte iPhone 14. Netjies, betroubaar en gereed om te geniet. Net by Vodacom for you. Vir net $4.49 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore vooraf betaalde plan. En ja, jy spaar oor R1000. Maar kry dit voor 8 Junie, anders is jy te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of Vodacom for you.co.za. BSNV's geld.
8: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaar toerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Bioco Brits. Hulle is geleë in Hendrik Verwoerd Rylaan. Skakel 012-252-3203.
9: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Brozeski. In die bulletin, president Ramaphosa loof die DRK in Uganda vir hulle vinnige reaksie op Ebola. Die regering versnel toegang tot waterdienste en minister McPherson doen stappe om die regering se huurkontrakprobleme op te los. President Cyril Ramaphosa het die regerings van die Demokratiese Republiek van die Kongo in Uganda geloof vir hulle leierskap en deursigtigheid om 'n Ebola-uitbreking te verklaar. In die DRK se oostelike Ituri-provinsie is sowat 246 vermeende gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle, insluitend 1 sterfte, in die hoofstad Kampala aangemeld. Ramaphosa het in sy hoedanigheid as die Afrika Unie se hoof oor voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies gesê, Afrika Unie lede state en internasionale vennote moet ondersteuning bied vir die voorkoming, gereedheid en reaksie op pandemies. Die minister van Water en Sanitasie, Pemi Majondina, sê die regering versnel die verskaffing van waterdienste aan gemeenskappe, veral die in landelike gebiede. Tot op hede is meer as 2600 nedersettings sonder betroubare drinkwater geïdentifiseer. Majodina sê die departement gebruik vinnige, kostedoeltreffende en toepaslike ingrypings, soos grondwaterontwikkeling, beskerming van fonteine en die berging van reënwater. Die minister van Openbare Werke en Infrastruktuur, Dean McPherson, het aan alle nasionale ministers geskryf om departemente wat deur die eiendomsbestuurshandelsentiteit probleme met huurkontrakte het, toe te laat om beperkte magte kragtens artikel 18 van die wet op die bestuur van onroerende bate van die regering aan te vra. Die stap is daarop gemik om vertragings, geskille en buitensporige huurkoste van dienslewering beïnvloed aan te spreek. Hy sê die hervorming sal toesig versterk, die staat se jaarlikse huurrekening van 6 miljard rand verminder en die eiendomsbestuurhandelsentiteit stabiliseer. En ten slotte in tennisnuus. Die wêreld nommer 1, Jannik Sinner, het die loopbaan goue meesters voltooi toe hy die Italiaanse Ope gewen het, 'n rekord van 6 agtereenvolgende meesterstitels. Die 24-jarige Sinner het Casper Ruud van Noorwe geklop om die eerste Italiaanse kampioen in 50 jaar te word. Hy het boonop by Novak Djokovic aangesluit toe hy die volledige stel van 9 ATP Meesters 1000 titels ingepalm het. Djokovic het die prestasie in 2018 behaal toe hy in Cincinnati gewen het. Sinner sê dit spesiaal om in sy eie land te wen.
9: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Bioco Rustenburg. Hulle is geleë in President Mbeki Rylaan. Skakel 014-590-8400.
10: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerd Rylaan Brits en Bioco en President Mbeki Straat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, boumateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Verbreed jou beton horisonne met kwaliteit diens en produkte. Die rand verhandel teen R16.75 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.29 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $67,852. Die prys van goud is $4,510 en 38 sent per fyn ons. Platinum $1,973 en die prys van Brent olie $108 en 6 sent per vat. Die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Horizon Ready Mix Bricks and Concrete. Konsekwentheid en kwaliteit kweek sukses.
11: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
9: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan u gebring deur Expedition 5.0 Toyota Services. Koop jou volgende 4x4 suspensie by hulle en kry 'n gratis installasie. Skakel 082-553-1395. As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek wil net ons motoriste hier in die Hartbeespoort omgewing net weer herinner dat die Hartbeespoort dam al gesluit gaan wees bedags vanaf 7:00 die oggend tot 4:00 die middag en dit is geldig tot Vrydag. Gebruik asseblief alternatiewe roetes. Dan ook bewus van die volgende op die Bosveld serie verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N3 Noord voor die Gelulies wisselaar. Met rand die N1 Suid verkeer is stadig op pad na New Road. Johannesburg, Maaikie en Noord druk verkeer op pad na Oxfordweg. In Edenvale, die N3 Noord botsing by Modderfonteinweg. As ook 'n botsing op die N3 Noord by die Geldenhuis wisselaar. In Sandton, Maaikie en Suid, 'n botsing by Greyston Rylaan. Diepkloof, die N1 Noord verkeer is stadig by die aansluiting tot die N12 Oos by die Diepkloof wisselaar. En sover ek kan sien, dis al die probleme tans op die Bosveld stereo verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Expedition 5.0, spesialiste in voorkomende instandhouding vir Toyota en Lexus. Besoek toyotaservices.co.za.
12: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pykwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant Econo Langpietvalstasie.

12 minute oor 7 op hierdie maandagmôre in die luister saam na Bosveld Stereo 107.5. So betree ons die nuwe uur hier by die hart van goud met Deep Blue Something, so Breakfast at Tiffany's. So is dit weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lee Prozeski. Saam met jou tot 9:00 vanoggend vir die Bosveld Stereo ontbyt. Ek hoop jy het 'n baie lekker naweek geniet en is vars vir die nuwe week wat voorlê. Afrikaanse klanke nou van Bobby van Jaarsveld met Lief my weer lewendig.

0: Bobby van Jaarsveld met Lief my weer lewendig. Amper 16 minute oor 7 hier by Bosveld Studio, maar die tyd word aan jou gebring deur Pack and Spice. Besoek hulle in Maryland 6 in Brits op skakel 012-252-3307.
1: Brits Pack and Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdagdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, worsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
2: Die Bosveld Stereo ontbyt saam met Lee Preseski.

0: Nog 'n groot gunsteling van Fleetwood Mac met Everywhere.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel is nou beskikbaar teen R32.20 per liter. Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Melrose, Mike Jan Site, druk verkeer op pad na Athol Oaklandsweg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. As ook 'n stilsinne voertuig op die N12 Oos by die Kingsway hoofweg. Met het view die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gelulies wisselaar. In Boksburg die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebultweg. In Roodepoort die N1 Noord, verkeer is stadig op pad na Gordonweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Midrand die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Johannesburg, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Oxfordweg. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing by Modderfonteinweg. En dan in Gilview, Klippervier Rylaan, verkeerslig tans bewerking by Impalaweg. Die verkeer is aan die gebring deur Econo Energy Langpiet, geleë net buite Brits. 50 ppm diesel kos nou R32.20 per liter.
2: Econo Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising, wat 'n baken is in Brits.
3: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
2: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
3: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
1: Bosveld

0: 70s theme van Aaron Neville met You Never Can Tell, asook Rocking Horse met The Edge of a Broken Heart. Net daar die breekie by Bosveld Stereo wat ek vir die jongste in die nuus hooftrekke.
1: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en veil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
2: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die nuusoftrekke word geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. In jou 7:30 nuusoftrekke vanoggend. Die DA eis 'n parlementêre ondersoek na Eskom se dieselkontrakte van 21 miljard rand. Lebogang Mahile sê die hofuitspraak oor kragonderbrekings versterk toegang tot onderwys. En die Wêreldgesondheidsorganisasie verklaar die Ebola-uitbreking tot 'n openbare noodtoestand. Dit is die einde van die nuusoftrekke. Ons volgende volledige nuusbulletin is om 8:00. Die nuusoftrekke is geborg deur Carrier Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za en hulle kontak jou spoedig met professionele raad. Dit is Carrier, C-A-R-R-I-E-R.
4: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne ligversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier ligversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier ligversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na enquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium. Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Stilstaande voertuig op die N1 Noord by Winnie Mandela Rylaan. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Noord. Daar is op die ou oprit tot Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Melrose, Mikey en Sait, druk verkeer op pad na Athol Oaklandsweg. Ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Bedford View, die N12 R24 Wes, druk verkeer op beide routes op pad na die Gululies wisselaar. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebultweg. Roodepoort, die N1 Noord, verkeer is stadig op pad na Gordonweg. In Midrand, die N1 Suid, stadig verkeer op pad na New Road. Edenvale, die N3 Noord, 'n botsing by Modderfonteinweg. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na Vio Martens. En dan Transoraniaweg, verkeerslig tans by die werking by Womhagenstraat. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enig iets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. Die verkeer is geborg deur Horizon Glas en Aluminium, deel van die Horizon groep van maatskappye. Besoek hulle op Facebook by Horizon Glas en Aluminium.
5: Wil jy jou morbiede donker kuierarea of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en hardbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
3: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Laaslike klanke hier by Bosveld Stereum, JC Krause met my godin, as ek meer Randy met asem jou liefde in.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.

0: Ek het 380, ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
1: Veiling, veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
2: Is jy in die vervoer, mynbou of constructiebedrijf? Alroezest specialiseer in kwaliteit commerciële voertuie, mynbou en constructiemachinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duurzaamheid en betrouwbaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroezest by 060-528-5213 of besoek alroezest.co.za vir meer inlichting.
3: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
4: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Roodepoort. Die N1 Noord stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord. Daar is by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan.
4: Hefster Google graderings wat dit bewys.
3: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
4: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
3: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
6: 'N Paar nuwe probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Ons begin in Roodepoort. Die N1 Noord stadig verkeer op pad na Albertina Sisulu weg. Ook druk verkeer tans op die N1 Noord. Daar is by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die

ook druk verkeer tans op die N1 Noord. Dit is by die aansluiting tot Winnie Mandela Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Melrose, Maaikie en Suid, druk verkeer op pad na Affle Oaklandsweg. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebultweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, dit is tussen die Brakfontein Wisselaar en Olifantsfonteinweg. Met rand, die N1 Suid, verkeer is stadig op pad na New Road. Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na VO Martens. Steeds op die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Aslele Rylaan. Dan ook verkeerslig getans by die werking by Transoraniaweg en Womhagenstraat, asook Quaggaweg en Transorania. En dan ook Solomon Mushlangu Rylaan, 'n botsing plaasgevind by die N4 Hoofweg. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Serie Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Soft Cell wat ons aan die einde van die uur bring hier by Bosveld Studio met Saints the Love. Voordat ons met daai liedjie Kygo en Dean Lewis Lost Without You en ek Lauren Elena se Next Boyfriend. Ons neem gou 'n kort advertensiebreek en daarna volg die 8 uur nuus.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
2: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit bril opsies, alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades se ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek kasperkreer.co.za.
4: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbeld.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir Lyxa selfsorgakkommodasie skakel 082-375-6179.
5: Bosveld Studio nuus.
0: Goeiemôre, ek is Lee Prozeski. In die bulletin: die DA eis 'n parlementêre ondersoek na Eskom se dieselkontrakte van R21 miljard. Lebogang Mahile sê die hofuitspraak oor kragonderbrekings versterk toegang tot onderwys. En die WGO verklaar die Ebola-uitbreking in die DRK in Uganda tot 'n openbare noodtoestand. Die DA eis 'n onmiddellike parlementêre ondersoek na Eskom se dieselverkrygingskwessie van R21 miljard. 'n Ondersoek na die kontrak vir diesel vir Eskom se oopsiklus gasturbine kragstasies het ongeruimthede en nie nakoming van verkrygingsprosesse getoon. Die begunstigdes waaroor vrae ontstaan het, sluit in Severino Industries wat 'n kontrak van R4 miljard ontvang het, ondanks die feit dat die 24-jarige besieder geen ervaring in die energiesektor het nie. Die DA sê hy sal nie toelaat dat Eskom die nasionale tesorie as 'n privaat kitsbank gebruik vir volmaatskappye wat in krisistye geskep word nie. Die adjunk minister van elektrisiteit en energie, Samantha Gray-Marais, het intussen die model vir energiebesparing en prestasiekontraktering by 61 munisipaliteite ingestel. Die doel is om energiedoeltreffendheidmaatreëls by munisipaliteite te handhaaf en uit te brei. Die energiedoeltreffendheid aanvraagbestuurders toelaat aan munisipaliteite het vir die 2026-2027 boekjaar tot R100 miljoen verhoog. Gray-Marais sê die toelaag is daarop gemik om munisipaliteite te ondersteun om energiedoeltreffende tegnologieë te aanvaar, elektrisiteitsverbruik te verminder en energiedoeltreffendheid te verbeter. Die LER vir onderwys in Gauteng, Lebogang Mahile, sê hy het die stad Tshwane opdrag gegee om gehoor te gee aan die beslissing van die Hooggeregshof in Pretoria, wat die kragtoevoer na skole wat vroeër afgesny is weens onbetaalde eiendomsheffings herstel moet word. Kragtoevoer na skole mag in gevolge die uitspraak ook nie weer afgesny word nie. Skole skuld die metro R51,7 miljoen. Maar hulle sê die hofbeslissing is belangrik, omdat onderwys nie 'n voorreg is waar finansiële vermoë berus word nie. En ten slotte, die Wêreldgesondheidsorganisasie het die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo in Uganda verklaar as 'n noodsituasie vir openbare gesondheid, wat internasionaal kommer wek. In die DRK se oostelike Ituri-provinsie is sowat 246 vermeende gevalle en 80 sterftes aangeteken. In Uganda is 2 bevestigde gevalle, insluitend 1 sterfte, in die hoofstad Kampala aangemeld. Die WHO se direkteur-generaal, Tedros Ghebreyesus, waarsku daar is tans groot onsekerheid oor die ware getal mense wat besmet is, asook die uitbreking se geografiese verspreiding.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Dubai Private Game Reserve. Vir kampbesprekings, besoek alloutbookings.co.za.
5: Dubai Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetelike wegbreek en ware Afrika-boservaring. Al die geriewe is daar, luxe villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonbaar staanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wil die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook 2 winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubaigame.co.za. Dubai Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
0: Die rand verhandel teen R16.74 teen die dollar, R19.45 teen die euro en R22.28 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,919. Die prys van goud is $4,535.45 per fyn ons. Platinum $1,968 en die prys van Brent olie $107.82 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ons begin in Parktown. Mike 1 Suid, verkeer is stadig op pad na Houghton Rylaan. Stilstaande voertuig op die N12 R24 oos voor die Gelulies wisselaar. Sandton, Mike 1 Noord, druk verkeer op pad na Greyston Rylaan. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoofweg. Dan is stilstaande voertuig op die N1 Noord by die Marokka verbygang. Boksburg, die N12 Wes, druk verkeer op pad na Rondebultweg. In Gielview, Klippervier Rylaan, verkeerslig tans by die werking by Impala. Pretoria, die Mabopane Hoofweg, verwag vertragings by Vue Martens. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoofweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK op Baslele Rylaan. Transoranje Weg, verkeerslig tans by die werking by Wolmhagenstraat, asook Transoranje en Kwagga. En dan Solomon Mahlangu Rylaan, 'n botsing plaasgevind by die N4 Hoofweg. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders, kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

En so kry ons jy gereed vir die nuwe dag en week wat voorlê op 'n wakker klanke van Jive Bunny en 'n Master Mixes met Swing the Mood. Daar is amper 11 minute oor 8 op hierdie maandagmôre en jy is ingeskakel by Bosveld Studio 107.5. Dis weer eens goeiemôre en baie welkom van my af Lieber Zeski. Ons laaste uur saam voor ek moet uitskuif en plek maak vir Eddie Dipenaar. En ek hoop dit gaan baie goed met jou op hierdie maandagmôre. Plaaslike klanke nou van Amor Vitoni met My lig skyn helder.

0: Nick Lanka van Katrina and the Waves met Love Shine a Light. Keith Urban's and Night Falls. Nuka Morbi Tony met My Lig Skyn Helder.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor in Sandton, Mike 1 Noord. Starig verkeer op pad na Greyston, Rylaan. Melrose, Mike 1 Suid. Druk verkeer op pad na Colet, Rylaan. Braamfontein, Maaikie in Noord, verkeer is starig op pad na Empire weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Suid, daar is na die aansluiting tot Allendale weg. Boksburg, die N12 Wes, starig verkeer op pad na Rondebult weg. Stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot Gordon weg. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die N1 Noord, daar is by die aansluiting tot die Goue Hoë weg. Pretoria, die N4 Wes, verwag vertragings op pad na die N1 Hoëweg. In Southdale, Klipperivier Rylaan in 'n noordelike rigting, 'n botsing naby Southdale Rylaan. In City Deep, Heidelbergweg, verkeerslig tans by die werking by Houwe. Asook in Pretoria, by Transoranje Weg en Wolmagenstraat, asook Transoranje en Quagga. Steeds in Pretoria, die Mabopane Hoëweg, verwag vertragings by Vio Martens. Steeds op die Mabopane Hoëweg in 'n oostelike rigting, verwag vertragings op pad na SK en Baslele Rylaan. En dan ook 'n botsing plaasgevind op Solomon Mushlangu Rylaan, daar is by die N4 Hoëweg. Dis die probleme tans op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anders kan jy my laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Hier is by die Hart van Goud, Bosveld Studio 107.5 en dit was Alaina Springsteen met You Don't Deserve a Country Song. Ons het Kurt Darren met Meisie Meisie.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Studio Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld. Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. Ons begin in Gauteng, Pretoria 20, saam met Johannesburg en Vereniging. In Mpumalanga, Mpumalanga 24, Ermelo 22, Imalahleni 23, Standerton 22 en Skukuza op tot 26. In die Limpopo provinsie, Polokwane 23, Paleworwa 27, Zanin 28 saam met Messina en Lepalale en Mokopane albei styg tot 26 grade. In die Noordwes provinsie, Klerksdorp 23, Potchefstroom 22 saam met Mahikeng, Rustenburg 24 saam met Vryburg. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 22 en Bethlehem styg tot 19. In die Noord-Kaap, Appington 29, Kimberley 24, De Aar 22 saam met Alexander Baai, Springbok 26, Calvinia 24 en Sutherland 20. In die Wes-Kaap, Kaapstad 22, Vredendal 28, Riversdal 23, George 21, in Woester 22, Beaufort West 24 en Oudtshoorn 22. Ons skuif oor na die Ooskaap, Gqeberha 21, Makanda 20, Kraddock 24, Graafrenet 23, Ooslondon 22, Port St. John's 25, Mthatha 26, Kumani 23, en Kwanse 22. Laastens in KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith styg tot 23 grade. Vir enige verdere weerinligting besoek www.weathersa.co.za. Klanke nou van John Boucher met Sad Sad Songs.

0: Maandagmore saam met Bosveld Stereo 107.5 en dit was musiek van Ed Jordan met Crazy. Voordat jy luister met Tron met As Jy Kyk, moet ook John Boucher se Sad Sad Songs.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Goed, ons begin in Braamfontein. Maatjie in Noord verkeer is stadig op pad na Empire weg. Botsing plaasgevind op die N12 Oos by die Gelulies wisselaar. Melrose, Mikey en Sait, stadig verkeer op pad na Athol Oaklands weg. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N3 Noord, so daar is na Linksfield weg. Pretoria, die N4 Oos, padwerke, tans by Bonacord. Dan ook 'n stilstaande voertuig op die N12 Wes by Kraft weg. Sandton, Mikey en Noord, stadig verkeer op pad na Greyston Rylaan. Stilstaande voertuig op die N3 Sait, daar is by die aansluiting tot Van Buren. Botsing plaasgevind op die N12 R24 Oos by die aansluiting tot die N3 Hoofweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Brakfontein Wisselaar en Olifantsfontein weg. Parktown, Houghton Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na Newtown Straat. In City Deep, Heidelberg weg, verkeersligte tans by die werking by Houwer. En dan in Pretoria, die Babopane Hoofweg, verwag vertragings by Vue Martens. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-22. Denk tot Van Buren. Botsing plaasgevind op die N12 R24 Oos by die aansluiting tot die N3 Hoofweg. Dan ook druk verkeer tans op die N1 Suid, daar is tussen Brakfontein Wisselaar en Olifantsfontein weg. Parktown, Houghton Rylaan in 'n noordelike rigting, verwag vertragings op pad na Newtown Straat. In City Deep, Heidelberg weg, verkeersligte tans by die werking by Houwer. En dan in Pretoria, die Babopane Hoofweg, verwag vertragings by Vue Martens. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Enigiets anderste kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

Hierdie verkeersmonitor, enigiets anderste, kan jy ons laat weet op die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my die Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Ek los jou echter in die bekwame van Eddie Dippenaar en hy gaan jou geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en hoop jy geniet 'n fantastiese maandag. Ek groet met die klanke van Amy McDonald met This Is The Life, Roan de Toy, se mense op die dorp, Tony Christie, saam met Vicky Leandros, met We're Gonna Stay Together, en die laaste een vir die uur, Electric Light Orchestra, met All Over The World. Tot morgen toe!

0: Dis geskakel by Bosal, dit is die hart van goud en musiek van Saragossa Band and Please No More Crying. 7:30 PM, my naam is Eddie Dippenaar. Môre, welkom by die middeloggendprogram. Was jou naweek lekker kort gewees, nê? In 'n oogwink verby gewees. Ek hoop jy geniet. Dankie ook aan Lee Prezeski vir vanoggend se Bosal ontbyt. Lees terug môreoggend om 5:00. Wat van tussen sterre? Nou arme droewige lap op.
1: Iemand het 'n lap op 'n soop weggegooi.

I take a little love and give a little love. En hier is die goue klanke van Bay City Rollers. Op hierdie maandagoggend vir jou, Wywelsel 107.5. Wel, sy naam is Tony Christ, hier ene gaan jou onthou, September Love. Welkom indien jy pas ingeskakel het. Ek glo dit gaan goed met jou.

Ja, September Love van Tony Christie. Sien jy, dit is wat ons doen by Bosal Stereo. Ons bring die goeie tye vir jou terug. Wel, van Tony Christie na Suid-Afrika, Steve Hofmeyer. En die is een van die man se ouer gunstlinge, is die Sprokie. Geniet dit saam met ons. Geniet ook jou maandag.

Good looking, is die musiek vir jou van Maverick. Is ons vrolik op hierdie maandagochtend, is ons nie. Voor Maverick, daar is super een van Steve Hofmeyr, die sprookie. Ek het Creedence Clearwater Revival, net nog musiek wat jy onthoud. As Proud Mary.

Dis Proud Mary hier in die Dizzy Musiek van Creedence Clearwater Revival. Ek het vir Edens, is jy bang? En dan gaan ons jou terugneem in tyd met ABBA, die Sweedse groep wat super goed gedoen het vir hulle self. Een van hulle ginslinge, en ek sien so 'n bietjie later ook, Babs en Clay. So welkom hier by Bosheld, Hart van Goud.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

Spread That Love. Dit is Love Generation van Bob Sinclair. For it, Evan, gonna sing you my love song. En Edens, is jy bang? Ons gaan binnenkort kyk, lyk het op die paai nie, tussentijd, wees maar versigtig. Is weer als een paar willelike wane daar buiten, wat nie altyd so goed bestuur nie. Amor Vitoni neem ons nader met hierdie nacht, of hierdie maandagochtend.

0: sy is Amorita nie, dit is hierdie nacht. Een van haar ouer gunstlinge. Is Bosveld binnenkort is die verkeersmonitor.
1: Slechts 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansieoord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-27-1204. Kokoriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
3: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: So ek was kyk eerste in die omgewing van die N1 Noord stilstaande voertuig. Dit is met Morocco verbygaan. Die N4 Wes ook 'n stilstaande voertuig wat gesê dit is voor die proefplaas beslaan. Die N1 Pretoria Main rigting suid stilstaande voertuig dis by Nieuwhout. Wees op die uitkyk vir hom. Die N1 Noord, die botsing wat plaasgevind het, dit is by Beyersnoel deur Rynlaan. Sunning Hill, die N1 Noord ook padwerke waarmee hulle besig is en dit is pad na Rivonia weg. Die R21 Noord, die stilstaande voertuig, dit is by Rietfontein Weslaar. En die rest lyk vir my na ou probleme, maar indien daar iets is wat jy teekom, is jy baie welkom ons laat weet by 064. Dit is met Morocco verbygaan. Die N4 Wes, ook een stilstaande voertuig wat gesê dit is voor die proefplaas beslaan. Die N1 Pretoria Main rigting suid stilstaande voertuig dis by Nieuwhout. Wees op die uitkyk vir hom. Die N1 Noord, die botsing wat plaasgevind het, dit is by Beyersnoel deur Rynlaan. Sunning Hill, die N1 Noord ook padwerke waarmee hulle besig is en dit is pad na Rivonia weg. Die R21 Noord, die stilstaande voertuig, dit is by Rietfontein Weslaar. En die rest lyk vir my na ou probleme, maar indien daar iets is wat jy teekom, is jy baie welkom ons laat weet by 064 115

Indien daar iets is wat jy teekom, is jy baie welkom ons laat weet by 064-115-2281. Dit is 064-115-2281, dit is die WhatsApp-nummer hier in die atleet. 10 uur is dit die jongste nuus hoofstrekke en na die nuus hoofstrekke sal ons weer op hoogte bring van wat aangaan daar buite. Ek het musiek nog voor 10 uur van Andrew Gold, een wat jy gaan geniet. Ek is Afrikaans musiek van Mango Groove en Lady Lolita van Engelbert Humperdinck. Ek hoop jou naweek was een vir die boeke, jou naweek en jou maandag is super niks blauw nie, en die nas effe blauw en om is ons die muziek om het veel beter te maak. Sal wat jy heeft te doen, is om ingeskakel geblieb 107.5 en andersens online by bosalserio.co.za. Sien ons is wel net net vir jy. Dus kom uit by die muziek van Engelbert Humperdinck, sy Lady Lolita. Morgen weer een keer en baie welkom.

Ek sê altyd Locals lekker, nee. Dis ek van Mango Groove. Claire Johnson saam met Mango Groove taken for a moment. As ek vir iets gewees van Engelbert Humbering, Lady Lolita, langlaas daarheen gehad, nee. And as for Liver, Andrew Gull, thank you for being a friend. En het neem ons nader aan die 10 uur in die Swift Rekker.

0: Well, thank you for being a friend. Dankie dat jy ingeskakel is by Opelsaal en al 7.5. Dit is Andrew Gold op sy best. En nie hoofdrekke is volgende.
1: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in Magalie Centrum op jou van Hendrik Verwoerd Rijland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pijpe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkrachtpompe. Ons Brits tak is daarom een vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit producte teen competerende prijse betijds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is een nieuwe neiging wat kop uitsteek in Lynnwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle prijse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie ontkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Lynnwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.
3: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raak skiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. PG Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
0: Die nieuwshoofdrekke word geborg deur Arinel Apteek in die Silverside Centrum Ifavi. Skakel 012-259-1616. Het is 10 uur en goeiemorgen. Ramaphosa sê beleggers het vertroue in Suid-Afrika as aantreklike beleggersbestemming. Die onderzoekdirektoraat teen korrupsie verwerp valsberigte oor een lasbrief vir een Nhlanhla Mkhwanazi se hegtenisneming. Taiwanse president sê sy land sal nie sy nasionale soevereiniteit en waardigheid prysgee nie. En rugby, die Bulls afrigter sê daar is belangrike gebiede wat moet verbeter voor die VRK kwartfinalestryd. Ek is Eddie Duffenaar, ons volgende nieuwsbulletin is 11 uur en hier die hoofdrekke aan jou gebring met die vriendelike samenwerking van Arinel Ifavi. Hulle het 'n kliniek met 'n geregistreerde suster na vraag 012-259-1616.
4: Arinel Apteek Ifavi, geleë in die Silverside Centrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gezondheid, babasorg en vele meer. Ifavi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort omgeving. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor
0: word aan jou gebring deur Valeria Radiators in Pretoria Wes. Hulle spesialiseer in verkoelers, olie en tussenverkoelers vir die landbou en mynboubedryf. Ons begin in die omgeving van N12 Westel staan een voertuig aangemeld by Pitfonteinweg. Die N1 Noord ook een stilstaande voertuig met Marokka voorbijgang. Die N4 Westel staan een voertuig, dit is by die proefplaas Weslaar. Die N1 Suid is daar een stilstaande voertuig, is net na een Nieuwruur. Die N1 Noord, een botsing moet plaasvind dit by Beiers Nordea. N1 Noordpadwerke by Rivonia Weg, wees op die uitkijk vir dit. En dan sê iets niets wat hulle pas aangemeld het. En jy noord Solsane voertuig met die gouwe snelweg. Eergaande probleme, hier is die WhatsApp nummer 064-115-2281. En verkeer is moeilijk gemaakt door Valeria Radiators. Hulle herstel plastische en aluminium brandstoftanks en focus op staandheid in geval van nood.
6: Valera Radiators,
7: 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Malle, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Radiators is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 0123271734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.

Maxwell, St. Philip's City. And will you please release me? Ach, Marita oor 10, welkom by Bots. Oeh, lekker kry Hanlie nou. Welkom by Bosstel Edel 7.5. Is die middeloggendprogram. My naam Eddie Divenaar, ons spandeer nog tyd saam tot 12 uur op jou maandag. Is een vir die boeke, nee, niks blou nie. Wat van Rydelin?

0: What I've got in mind, Billy Joe Spears. Ons sal serie 10:15, die tyd word aangebring deur BMC College.
1: Ek is Rizaan van Nieuwsblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
2: Dankie Rizaan. Een paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer online in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk. En jy het 24/7 bystand van ons bekwame docente.
1: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
3: BMT College is geregistreerde hoëronderwysinstelling by die departement van hoëronderwys en opleiding.

0: Was al serieus die musiek van Blondie en Ingedeeld Maria.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Moet nie verkom se Reda Deals misloop nie. Verbind jou huis met supervinnige, superbetroubare, super wifi en kry 400 gig thuis internet met tot 20 megagrepe per sekonde aflaaispoed plus 'n Vodacom 5G router vir net R429 per maand oor 36 maande. Mis dit en jy mis uit.

0: beskikbaar in die winkel en aanlyn. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals. Further together. Vodacom.
1: Het jy slapeloose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: So, botsing wat plaasvind het by R80 in die Theo Martinspoort rigting stad. Verkeer word ontwrig, gebruik alternatiewe roete. Dan die N12 Oostel staan 'n voertuig by Kingsway. Die N1 Noordstel staan 'n voertuig by Kloofeslaan. Die N12 Westel staan 'n voertuig, dit is met Camaro. Die N12 Oostel botsing wat plaasvind het by Kliprivier. En dit is die probleme tans. Na die nuus 11:00 kyk ons weer.

0: Lekker maandagochtend saam met Bos Alstede en the Pointe Sisters of Lebesle, Jump for My Love. Binnenkort is dit nuus tyd.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgeving.
2: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgatoplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
3: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Is 11 uur en die nuus word geborg deur Super Agri Science, die leiers in produksie optimalisering.
4: Bosveld Stereo nuus.
0: Goeiemôre. President Cyril Ramaphosa sê die feit dat internasionale en plaaslike beleggers bereid is om kapitaal in Suid-Afrika te belê, toon vertroue in die land se aantreklike beleggingsbestemming. Sedert die regering se eerste nasionale beleggingsveldtog in 2018 is 1,5 duisend miljard rand beloof en 634 miljard rand belê in fabrieke, myne, datasentrums, kragaanlegte en ander infrastruktuur. Die EFF sê die Helen Suzman Stichting se hofaansoek om Julius Malema uit die regterlike dienskommissie te verwyder is polities gemotiveer. Die stichting voer aan, die parlement moet vaststel of Malema steeds bevoeg is om in die kommissie te dien na sy onlangse skuldigbevinding en sy herhaalde openbare aanvalle op die regstelsel. Die Teenkorrupsie Ondersoekdirektoraat het ontken dat hy 'n lasbrief bekom het vir die inhegtenisneming van die KwaZulu-Natalse polisiekommissaris in Nhlanhla Mkhwanazi. Dit volg op sosiale media beweringe oor die marteling van verdagtes tydens ondervraging. Die direktoraat se woordvoerder, Henry Mamotame, sê dis duidelik dat die beweringe versin is om die eenheid se werk te ontwrig. Taiwan se president Lai Ching-te sê sy land sal nie konflik uitlok of laat toeneem nie, maar sal ook nie sy nasionale soewereiniteit en waardigheid prysgee nie. Beijing beskou Taiwan as sy grondgebied. Die Chinese president Xi Jinping het verlede week aan die Amerikaanse president Donald Trump gesê die Taiwanse vraagstuk is die belangrikste kwessie in bilaterale betrekkinge. En dan ten slotte in rugby. Die Bullisse afrigter Johan Akkerman sê hulle sal moet verbeter voor volgende Saterdag se Verenigde Rugby Kampioenskaps kwartfinale teen die Ierse span Munster op Loftus-Versveld. Die Bulle het die Italiaanse span Benetton 45-19 afgeransel vir 'n tuis kwartfinale. Dit was hulle 6de agtereenvolgende sege wat die 4de plek op die punteleer verseker het. Ek is Eddie Duffenaar vir Bosveld Nuus.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: En is moendlik gemaakt dier Super Agri Science, lau jou leven nawe gezond.
5: Super Agri Science, die leiers in produksieoptimalisering bied boere wat met braaikuikens, leehenne en varkeboer een volledige reeks sakpasprodukte. Ons is betrouwbare verskaffers van produkte gefokus op groeibevordering, produksieverbetering, darmgezondheid, voedingaanvullings en siektevoorkoming. Vir meer besonderhede oor ons volledige produktereeks of technische navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
0: So die rand verhandel nou teen R16.68 in die dollar, R19.41 in die euro en R22.28 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,918, goudprys $4,544.37 fyn ons, platinum $1,977 en die prys van Brent 3 olies nog hoog $107.22 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die N12 richting oost stilstaande voertuig by Kingsway wees op die uitkyk vir hom. Die N1 noord stilstaande voertuig by die Goue Snelweg. N12 west stilstaande voertuig met Kingsway. Die N1 noord stilstaande voertuig by Rivoniaweg. N12 west stilstaande voertuig. Dit is met Kumaro wees op die uitkyk vir hom. Dan N12 oost stilstaande voertuig wat ons het. Dis by uitkyk, lyk ook soos Kingsway, dan die N1 noord stilstaande voertuig met die bekloewe slaan. Die N12 west stilstaande voertuig by Komarehou straat. Die N12 oos botsing moet plaas vind dit by Klippervuur Rylaan. En dan het ek so rukkie gelede van die De Wild Help Mekaar groep verneem van 'n botsing moet plaas vind het met die R80 in die Geo Martinspoort rigting stad. Die verkeer in die omgewing daar is druk. Vra dat jy alternatiewe roetes moet probeer. Is dit vir nou oor 40 minute dan kyk ons weer.

sien jy Jenny Jenny en toe kom so ten op Fanny. Hierdie is die musiek vir jou van Kincaid. 70 slanke, so begin ons die laaste uur van die maandagoggend, die middeloggend program. My naam is Eddie Dupnaar. Welkom, lekker om jy geselskap te hê teen 8 minute oor 11.

0: I super must be fun at Brian Adams. Everything I do, I do it weer. Ek denk ons het last week, vrijdag, as ek nie mis het nie. Het was sterse weergave gespeel van hierdie super groote. Is Bosveld Hart van Goud by die tyd nou 17:11 en het word moontlik gemaak met die vriendelike samenwerking van CoSave Powerbuild. Kry die kondeer elektriese waaierverwarmer vir net R149.
1: Blink warm hierdie winter met betroubare verhitting van CoSave Powerbuild. Kry die kondeer elektriese waaierverwarmer. Dit was R249 en is nou net R149. Of die Savvy draagbare gasverwarmer met kookplaat. Dit was R299 en is nou net R199. Kompak, kragtig en perfect vir die koue dae. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek CoSave.co.za.

Hierdie was 'n baie groot treffer gewees vir Bless Bridges, net. Om Gerrie Pretorius ook, ek hele paar jaar gelede, en neem ook vir Ruiter van die Wynkie op. Is die middeloggendprogram van Bosveld, met die tyd nou 24 minute oor 11, en ek het vir jou muziek van Westlife, Is My Lover.

0: Wel, na al die jare bly dit steeds mooi, hierdie ene van Westlife, is my love, is Boshaal Stereo, of online, boshaalstereo.co.za, altyd iemand in die atleum vir geselskap te houne, heel dag, en heel nag lang. Jy kan uitsien na muziek van Nicole binnenkort, een mooi een van Nicole wat ek vir jou gaan speel, daar is ook Ivan Roo.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg, skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uitmuntende rugsteundiens.

Hy aansoek meer van daai ding van jou. Dit is 'n man met die naam van Ivan Roo. En daai ding, ek het vir Ivan gevra toe hy eendag by ons in die ateljee was. Wat is daai ding? Sy daai ding is enige ding wat vir jou lekker is. As ek nie kuil sê if you really love me, wat is vir jou ingewerk het. Nou teen 22 minute voor 12 bring ons weer goeie tyd terug. Hierdie keer saam met Boney Emma.

0: Goeie klanke van Charlie Pride, sy Crystal Chandeliers. Ons gaan kyk na die jongste verkeersverslag en hy dan moet ek jy weer groet, nee.
1: Wil jy jou morbide donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon Glas en Aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon Glas en Aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoort omgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon Glas en Aluminium, sien die lig.
2: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak, onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-537 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.com.
2: Gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
3: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou

0: sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vir nood en ligversorgingstegnologie.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
2: So ek begin met die R21 rigting suid stilstaande voertuig en dit is by Pomona weg, wees op die uitkyk. Die N3 suid ook 'n stilstaande voertuig wat ons het en dit van Burenweg af. N1 suid stilstaande voertuig by Beyersnodde, Soweto N12 Wes. Daar is druk verkeer, dit is op pad na Klipspruit vir Leiweg se uitgang. Die N1 noord stilstaande voertuig, dit is net voor Winnie Mandela Rylaan. Die N1 suid is daar botsing met plaasvind dit by die Goue Snelweg. Die N1 suid ook 'n stilstaande voertuig by Beyersnodde. Die N12 oost stilstaande voertuig by Kliprivier Rylaan. En die res lyk vir my na ou probleme. En jy kan ons op hoogte bring by 064-115-2281. So het groet uit vir my aangebreek. Tot ziens van Eddie de Pranaar. Baie dankie vir super maandag in jou geselskap. Dan doen ons het weer morgen, nee. Tussen 9 en 12, soos ons dier dinsdagochend werk. Jean-Drie Fourie staan en gereed om oor te neem vir die volgende 4 ure. Tussen 12 en 4. En ek groet veel met muziek van Monique. Is nou Monique Fox van Weekbrand. Ek glo nie die titel van daar ene. Dan gaan ons draai maak in die 90 jare met Bob Seger. Een super een van Bob. Lekker ook om te speel, dit is Real Love. En ons instrumentale klank, hierdie keer is het Mantovani, om hierdie maandagochend plat op sy rug te kry. So tot morgenochend om 9 uur, pas jouself op.

vreemde snit hierdie van Bon Jovi, Runaway. Niet te min, dis die uur afskop en ek groet. Goeiemiddag. Welkom by Bosveld Studio. My naam is Jean-Dri Fourie. Ek sien uit na die volgende 4 ure saam met jou. Ek is baie dankbaar dat jy ingeskakel is. Hoe was jou naweek? Was dit lekker? Was dit besig? Was dit ver? Dalk het jy iewers heen gery. En al wat saak maak is dat jy 'n bietjie rus ingekry het. Want vandag is weer maandag en maandag is vol dinge. Altyd. Maandag altyd lekker interessant. Geniet joune en bly ingeskakel by jou gunstelingstasie. Dis Bosveld Stereo. Hier is Elvis se seun gestuur van bo.

Bly mooi net hierdie Pat Green Wave on Wave in the Seekers, lekker 60 slanke Love is Me. 21 minute oor 12 en tyd vir 'n bietjie Afrikaanse klanke, dink ek. En wie beter as Rian Benadi Stoom?

0: South Africans het lanke Philippa Little White Lie. Jy kan ingeskakel bly om uit te vind presies waar lê jou gunsteling hierdie week met betrekking tot die top 20 program en daarna 'n snit van David Hasselhoff.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net pikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons reg oorkant die Konno Langpietvalstasie.
3: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Bosveld Stereo Top 20 elke Saterdag tussen 10 en 12. Nummer 20.
7: Vanavond gaan ons braai en lawaai alles.
6: Nummer 19.
7: Voel weer die herinnering.
6: Nummer 18.
7: Ja, die buikies doet die blomme, dus wat.
6: Nummer 17. Nummer 16.
7: As jy my roep.
6: Nummer 14.
7: Nummer 13. Jy sê jy hou nie van liefde.
6: Nummer 12.
7: Sal jy, wil jy bly vanavond?
6: Nummer 11.
7: Dis die lewe se vals, so gee my.
6: Nummer 10.
7: Nummer 9.
6: Nummer 7.
7: Ek wil jou prins van harte wees.
6: Nummer 6.
7: Sag op al die regte plekke.
6: Nummer 5.
7: Sal jy my nog lief hê?
6: Nummer 3.
7: Ek sal antwoord op jou roep stem.
6: Nummer 2.
7: Ek staan.
6: Nummer 1.
8: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Lamai, onvergeetbaar en voor haar het jy geluister na David Hasselhoff, Everybody's Sunshine. Ek en jy maak gereed vir die jongste verkeersverslag, maar daar is nog plek vir The Julies, One Kiss Away.

0: The Dooleys, One Kiss Away. Hierdie is Bosveld Stereo en net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrisch, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met de Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
2: Ek wil jou 'n geheim vertel. By B&G Optical kry jy 'n gratis oogtoets. En wanneer jy 'n bril koop, kry jy nog 'n bril gratis. Jy kan 'n leesbril of sonbril kry en R2870 spaar. Dit is reg. Jy kry 2 brille vir die prys van 1. Bel B&G Optical by 012-542-1606 en kry 'n ekstra bril vandag. B&G Optical, waar jou oog briljant kan sien. B&G's geld.
3: Op soek na die perfekte naweek wegbreek, dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons prachtige bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boerbaaskampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie, so kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12, westelike richting, daar 'n ontlaar voertuig. By die oprit vanaf Kliprivier Eiland, by die N3 in 'n noordelike richting, daar is stilstaande voertuig by Geldenhuis. N1 Noord, daar is stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg. En ek sien nog die jongste probleem wat pas deurgekom het by November 1 Danieuberg Snelweg suidelike richting. 'N ontlaar voertuig is net voor Rigel Rylaan. Dit lyk nie sleg op die paaie nie, maar ek gaan wel jou hulp nodig hê. So as jy enige iets anders teekom, laat weet. Die WhatsApplyn nommer 064-115-2281. Ry veilig en versigtig. Oeh, is 'n lekker snit. Is 'n 2000 snit, maar sy doen het geweldig goed. Dis Miley Cyrus Malibu. N1 Noord, daar

Love Affair, Everlasting Love, Adam Droomland en Miley Cyrus se Malibu. Dit is amper tyd vir die jongste bulletin, maar ek dink daar is plek vir nog 'n kort snit en 'n lekker een daarby. Dis the Everly Brothers.

0: Goeie goud by Bosveld Stereo, the Everly Brothers Wake Up Little Susie. Net hierna tyd vir die jongste nuus.
1: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en de Kroonland. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
2: Ek is Lisette van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike geneesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Hartmark in Harties, die grootste familiemark in Suid-Afrika. Gaan kyk 'n bietjie.
3: Bosveld Stereo nuus.
0: In hierdie bulletin. Solidariteit verwelkom die konstitusionele hof se uitspraak oor die wet op nasionale gesondheidsversekering. Die pad tussen Oudtshoorn en die Kango grotte bly gesluit na 'n erge rotsstorting. En rugby. Die voormalige Skotse legende Scott Hastings sterf op 61. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die solidariteitsbeweging verwelkom die konstitusionele hof se beslissing dat die bepalings rakende die sertifikaat van behoefte in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongeldig is. Die organisasie het aangevoer die wet gee die regering oormatige beheer oor waar gesondheidsberoepslui hul praktyke mag bedryf, uitbrei of verskuif. Solidariteit sê die stelsel skend grondwetlike regte, eiendomsregte en beroepsvryheid. Adjunkuitvoerende hoof Anton van der Byl sê dit kan lei tot staatsbeheer oor private gesondheidsorg. Die Weskaapse Departement van Infrastruktuur sê die pad tussen Oudtshoorn en die wêreldberoemde Kango grotte bly gesluit terwyl spanne voortgaan om die puin van 'n erge rotsstorting op te ruim. Motoriste wat na die grotte reis word aangeraai om die alternatiewe roete via die MR363 te gebruik en langs die R62 na Calitzdorp te reis voordat hulle afdraai na Buffelskloof en Maatjiesrivier. LUR Tersia Simmers sê hulle fokus op veiligheid. Die DA in die Weskaap sê die provinsiale regering is verbind daartoe om kinders te beskerm teen siektes wat met inenting voorkom kan word deur sterk inentingsprogramme en uitreikveldtogte. 97% van kinders onder 1 is in die 2025-26 boekjaar teen masels en Duitse masels ingeënt. Woordvoerder Memory Boysen sê die belangrikste uitdaging sluit in verkeerde inligting oor entstowwe, veiligheidsbekommernis in sommige gemeenskappe en toegangsprobleme in afgeleë of hoë misdaadgebiede. Nuus uit die buiteland. 'N Amerikaanse senaatsamptenaar het sekuriteitsbefondsing wat vir president Donald Trump se beplande balsaal in die Withuis gebruik kon word uit 'n reuse bestedingspakket verwyder. Elizabeth McDonough se besluit is 'n knou vir Trump en sy administrasie. Trump het gesê die oprigting van die balsaal sal befonds word deur 6,5 miljard rand se privaat skenkings. Republikeine in die Senaat het 65 miljard rand se belastingbetaler befondsing aan die geheime diens geëis vir sekuriteitsopgraderings aan die balsaal en ander strukture wat daaronder gebou word. Ten slotte rugby. Die voormalige senter van Skotland en die Britse en Ierse leeus Scott Hastings is as 'n legende geloof na sy dood op 61 weens komplikasies van kankerbehandeling. Hy het tussen 1986 en 1997 65 toetse vir Skotland gespeel, 51 daarvan saam met sy broer die heel agter Gavin, en het ook die Leeus verteenwoordig op hul toere na Australië in 1989 en Nieu-Seeland in 1993. Hastings het in 1999 uitgetree en 'n suksesvolle rugby-uitsaaier geword. Wêreld Rugby sê hy het 'n sleutelrol gespeel in Skotland se Grand Slam triomf in 1990.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur Hartmark en Harties. Gaan ervaar die gees, besoek hulle vandag nog.

0: Die rand verhandel teen R16.62 in die dollar, R19.35 in die euro en R22.23 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,924. Die prys van goud is $4,547.81 per fynons. Platinum verhandel teen $1,968.10. Brentolie is $106.97 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Uie, 1 kg R16, aartappels 1 kg R12, piesangs 1,2 kg R20, sopgroente R25 en kool R12. Die jongste probleme aangemeld by die N1 Suid, 'n ontklaar voertuig is net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan. November 12, oostelike rigting. Padwerke kan moontlike vertragings veroorsaak net voor die oprit na Zuiderstraat. En vir nou is dit die jongste probleme. Enige iets anders stuur 'n boodskap, die WhatsApp lyn is beskikbaar 064-115-2281. Die verkeer is aan jou gebring deur Greengrass Farmstall. Appels 3 kg vir R35, tamaties 1 kg R26, 'n broccolikop R25, 'n klein houer Nova Narkies is R22.
2: Op soek na vars groente direk van die plaas teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag? Greengrass Farmstall net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Kom geniet 'n heerlike ontbyt en ander wegneem etes teen sakpas pryse. Greengrass Farmstall, naby die Langpietkruising, is jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.

Erasure Blue Savannah, dis die uur afskop vir my en jou. Ek groet weer 'n keer en sê goeiemiddag en hartlik welkom by Bosveld Stereo. Heerlike klanke, Kylie Minogue, Sher, The Travelling Wilburys en nog groot, groot gunstelinge. Net vir jou by 107.5 FM. Arno Jordaan sê, ek wil eerder weet as wonder. Dis waar.

Arne Jordaan, ek wil eerder weet as wonder. Dis presies 1:15. En heerlike klanke van Sher met hierdie snit van haar. Dis 'n baie, baie groot snit en 'n mooi snit. Jy hoor dit net by Boswell Stereo. I found someone.

0: Christa Visser, Kaapse Blou en Bosveld, jou gunstelingstasie. Jy kan ingeskakel bly net hierna die maksimum temperature.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat reg oor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie, met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip, Pelbuild.
2: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
3: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
0: Die maksimum temperature word aan jou gebring deur Kokkeriba. Mei, Junie en Julie is 25% afslag op alle akkommodasie en kampplekke.
3: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens, ons kyk na Gauteng, Pretoria. 20, dieselfde vir Johannesburg en Vereniging. In Mpumalanga, Mbombela 24, Ermelo 22, Emalahleni 23 grade. Standerton 22, Skukuza 26. Limpopo, Polokwane 23, Palabora 27, Tsanin, Mosina beide 28 maksimum, Lepalale en Makopane 26. Noordwes, Klerksdorp 23, Potchefstroom en Mahikeng 22, Rustenburg en Vryburg 24 grade. In die Vrystaat, Bloemfontein 23, Welkom 22, Bethlehem 19. Noordkaap, Appington 29, Kimberley 24, De Aar en Alexanderbaai 22 grade. Springbok 26, Kalfinia 24, Sutherland 20. Weskaap, Kaapstad 22, Vredendal 28, Riversdal 23, George 21 maximum, Woester 22, Beaufort West 24, Oudtshoorn 22. In die Ooskaap, Kleiberga 21, Makanda 20, Kraddock 24, Graafreinet 23 maximum, Ooslondon 22, Port St. John's 25, Umtata 26, Kumani 23, Tonkei 22. Laastens KwaZulu-Natal, Durban 26, Richards Bay 27, Pietermaritzburg 24 en Ladysmith 23. Besoek die webtuiste vir verdere inligting by weathersa.co.za. Die maksimum temperature is aan jou gebring deur Kokkeriba. Kry 25% afslag op jou winter wegbreek na die Bosveld.
4: Slegs 40 km buite Brits lê Kokkeriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorg eenhede en kampeerstaanplekke. Hier is spritte, swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokkeriba.co.za of skakel 012-277-1204. Kokkeriba, jou ideale Bosveld wegbreek.
3: Bosveld 107.5.

0: Amorai met Desemberliefde. Dis net hierna tyd vir die jongste verkeersverslag.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen. Kry die baksteenkrag SABS 20 meter. Dit was 69 en is nou net R49. En swart SABS klambaan 110 mm by 40 meter 350 mikron. Dit was R69 en is nou net R45. Kleingoed maak groot verskil. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek gosave.co.za.
2: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Voordat ek by die verkeersmonitor probleme uitkom, Johan van Wyk het vroeër laat weet, daar is weer 'n probleem hier by die T-aansluiting wat jy regstraai Hartbeespoort se kant toe in Beethoven, daar's weer 'n botsing daar. Hy sê opruimingswerk reeds aan die gang, maar dit veroorsaak steeds redelike vertragings. Johan, dankie. Veilig wees. Dan op die verkeersmonitor hierdie. By die N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting is daar 'n stilstaande voertuig net voor Ellendale weg. N1 Pretoria Mynweg in 'n noordelike rigting ook 'n stilstaande voertuig net voor Nieuwweg. By die N1 Suid 'n onklaar voertuig net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan. November 12 oostelike rigting, daar is padwerke net voor die oprit na Zuiweerstraat, voeg dalk maar reistyd by vir ingeval. En een Danieobersnelweg in 'n noordelike rigting, daar is ook padwerke by Proefplaas Wisselaar. En dit lyk of dit die jongste is in hierdie stadium. Enige ander probleme, stuur 'n boodskap na die WhatsApp lyn. Die nommer 064-115-2281. Daar sal weer net na die 2 uur nuusbulletin weer 'n volledige verkeersverslag wees. Lyk nie sleg op die paaie vandag nie, maar wees maar steeds op die uitkyk. Klanke nou, wat jou nader neem aan die jongste nuus, is 80s musiek van Leibandmate Donna Donna, dan 'n lange rugge snit van Pieter Smith met Niemand Soos Jy en Love and Devotion's A Lovin' and Devotion.

0: Love and Devotion met Lovin' and Devotion by Boswell Serio, Pieter Smith, Niemand Soos Jy en Luyban met Donna Donna. Dit het my en jou nader gebring aan die jongste nuus net hierna.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veels geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
3: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
2: Is dit nie duur nie?
3: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
2: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
3: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
4: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
5: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors, meer as net vleis.
6: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Op soek na hoë kwaliteit bakstene en beton? Verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die nuus word moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Magali Sentrum, De Boerstraat, Brits. Skakel 012-252-0256.
7: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Operasie Shanela 2 slaan toe op Matlosana. Noordwes sakeman Brown Mogotsi beplan om die staat te dagvaar en 10 jaar tronkstraf vermoord na interprovinsiale samewerking. Goeiemiddag, ek is Jean-Drie Fourie. 'N gekoördineerde intelligensiegedrewe operasie is Saterdag in Hubbardton, Alabama en Kanana uitgevoer om dwelmhandel en onwettige handel hok te slaan. Spanne het op bekende brandpunte toegeslaan met die doel om misdaadnetwerke te ontwrig en wetstoepassing by drankwinkels te verskerp. 3 mans is in hegtenis geneem, 2 vir die onwettige verkoop van drank en 1 vir die besit van vermoedelik Mandrax-tablette. Verskeie gespesialiseerde eenhede het ook sigbare patrollies en stop- en deursoekaksies uitgevoer. Die waarnemende provinsiale polisiekommissaris, generaal-majoor Reino Naidu, het lede geloof en gewaarsku dat misdaad nie lonend sal wees nie, terwyl getekende operasies sal voortgaan. Die Noordwes sakeman Brown Mogotsi beplan om die staat te dagvaar vir kwaadwillige vervolging en onwettige inhegtenisneming Vrydag nadat hy voor die Madlanga kommissie getuig het. Mogotsi word daarvan beskuldig dat hy na bewering verlede jaar voorgegee het daar was 'n poging tot moord op sy lewe in Vosloorus. Sy prokureur William Sekgatja sê die inhegtenisneming was onnodig en 'n dagvaardiging moes gebruik gewees het. Mogotsi ontken die beweringe terwyl ondersoekbeamptes die betrokke vuurwapen met geweldsmisdade verbind. Hy sal na verwagting vandag in Johannesburg se Landdroshof verskyn op aanklagte van regsverydeling. Samenwerking tussen 2 provinsies het gelei tot 'n vonnis van 10 jaar tronkstraf vir 'n man wat aan moord in Madikwe skuldig bevind is. Die voorval het in November 2024 plaasgevind waar 'n 43-jarige man met steekwonde dood aangetref is na 'n argument. Die verdagte het gevlug maar is later deur Noordwes Taakspan in die Oos-Kaap opgespoor en in hegtenis geneem. Die hof het bevind dat hy die slagoffer noodlottig aangeval het na 'n konfrontasie. Hy is ook tot 6 maande tronkstraf gevonnis vir 'n oortreding van die immigrasiewet. Die polisie het die samewerking geloof wat tot die skuldigbevinding gelei het. ten slotte. Burgemeester Nasipa Moya het kommer uitgespreek oor die 30 miljoen rand wat die metro jaarliks aan geskorste amptenare, waarvan baie senior bestuurders is, se salarisse bestee. Sy het aan ANC gesê die geld word betaal aan senior amptenare wat geskors is in verband met die Rooiwal watersuiveringsaanleg se tenderskandaal en ander 2023 gevalle. Moya sê terwyl geskorste amptenare geregtig is op regte prosedures, moet die metro maniere vind om die tugprosesse meer doeltreffend af te handel. Daarmee die einde van hierdie streeks nuusbulletin. Ons sê dankie aan ons bron, die Noordwes Polisiegroep.
7: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Stewards & Lloyds in Gompou Straat 12, East Lynn, Pretoria. Skakel 012-800-9600.
8: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen in die Magalie Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerd Ryland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdiens te lewer, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
7: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 1 noordelike rigting, daar is 'n stilstaande voertuig by Rivonia weg, R21 Suid, 'n ontlaar voertuig is net na Nelmabies Rylaan, Crown, Mynrie weg, verkeer beweeg baie stadig deur die Crown omgewing. N1 Suid, 'n ontlaar voertuig is net voor die oprit na Winnie Mandela Rylaan. En by die N12 Oos is daar padwerke en moontlike vertragings net voor die oprit na Xavierstraat. Dit is regtig nogal stil op die paaie, maar dis altyd goeie nuus. Solank jy net veilig thuis kom en veilig is op die paaie. Enig iets anders, stuur dit deur 064-115-2281. Net so terloops, indien jy enige nuwe nuus het met betrekking tot die verkeersprobleme hier by Beethoven by die drie rigting, soos wat jy in Van der Hofweg in beweeg, laat weet gerus asseblief op die WhatsApp-lyn

The Boomtown Rats, I don't like Mondays. Ek hoop prachtig nie. Dit is hoe jy voel vandag nie. Maar, sommer met dit in gedachte, groet ek op hierdie lieflike maandag weer keer en ek sê hartlik welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. Ek sien uit na hierdie uurse speelhuis. Ek weet wat gaan aan op die speelhuis, want dit lê voor my. En jy's in vir 'n verrassing of 2 of 3 of 5, so ek hoop dat jy ingeskakel sal bly by hierdie wonderlike stasie. Dis jou gunsteling stasie. Dis Bosveld. Anton Goosen, klein bietjie wyn. Klein bietjie.

Goed voel klanke is so vermaandig. Dis Anton Goosen, klein bietjie wyn. 13 minute oor 2 nou by Bosveld. En as jy nou al ooit 'n heerlike dubbelgout geluister het, dan is jy in vir 'n ding nou, want hier kom 'n verskriklike mooi dubbelgout. Moenie weggaan nie. Bly ingeskakel vir beide en nog baie meer natuurlik. Maar sit sommer daardie volume knop so hard soos wat dit vir jou gemaklik is. Hoor net hoe mooi. Choose Newton.

0: Afrikaans het lankheid is Robbie Wessels en Liesel Pieters, iemand daarbo. 2:30, 3:15 die jongste verkeersverslag, 3:00 die jongste nuusbulletin. En muziek van Stars on 45, wat op wat is die baie bekende snit van hulle, If You Could Read My Mind. So, bly net waar jy is.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
2: Beskerm jou huis teen die winterweer met topgehalte seelprodukte. Kry rubberdak vloeibare rubberverf 20 liter wit en groen uitgesluit. Dit was R1799 en is nou net R1249. Of rubberdak sealflex verf 20 liter. Dit was R1699 en is nou net R1199. Hou water uit en hitte in. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek Kousa.
3: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV's geld.
4: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase buite Brits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
5: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
4: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Die broers Christo en Kobus met hulle weergawe van Nader aan jou. Net hierna die jongste verkeersverslag.
1: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namart wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
2: Verruil die stadse geraas vir die vars lug van Skeerpoort. Welkom by die plaasse gat, die plek waar Tuka se charme en opregte plaasgees ontmoet. Kom smil aan murgsagte beefstuk en ons beroemde boerekos. Bring jou gesin en die honde. Ontspan onder die eikebome met lewendige musiek elke naweek. Lyk spoggerig met ons eksklusiewe pette, teemde boshemde en braai voorskote. Nou beskikbaar in die winkel en aanlyn. Die plaasse gat, waar elke kuier soos huis voel. Bespreek nou by 060-906-5934. Sien jou daar.
3: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Ek is Rozaan van Niesplits. By my is Jaco Poelman, vice-principaal van BMT College.
5: Dankie Rozaan. 'N Paar sleutelgedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
4: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
6: BMT College is geregistreer se hoër onderwysinstelling by die departement van hoër onderwys en opleiding.
7: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Nou, heel wat probleme. Bedford View, November 3, in 'n noordelike richting is verkeer baie stadig op die skakel naar N12 Oos Galulies Wisselaar. November 3, by Modderfonteinweg, dis die R25, is daar 'n onklaar voertuig. N1 Danieberg snelweg Suid, daar is stilstaande voertuig by Proefplaas Wisselaar. N1 Suid, 'n onklaar voertuig net na Rivoniaweg. Crown, druk verkeer in die grootste Crown omgewing by Mainrieweg. Malberton, Kliprivier Rylaan, suidelike richting, daar is padwerke en druk verkeer as gevolg nader aan Bellairs Rylaan. By Parktown, Empireweg, verkeersligte is buite werking by Jan Smitslaan. Midrand, Summitweg, westelike richting, padwerke veroorsaak vertragings nader aan African View Rylaan. Pretoria Steve Biko straat, daar verkeersligte buite werking by Flowers straat. Indien daar verkeersligte buite werking is, hanteer dit asseblief as 'n vierrigting stop en ja, beslis net daai ekstra bietjie geduld, want nie almal is bedagsaam by verkeersligte wat buite werking is nie. Vir enige ander probleme waarvan jy weet en ek dalk nog nie of wat nog nie aangemeld is op die verkeersmonitoring, jy is welkom om dit deur te stuur. 064-115-2281. Ons werk nader aan 3 uur en die jongste nuusbulletin en hierdie ene van Richard Marks, take this heart.

0: Nadine, out op die vier, David Essex's Hot Love en Richard Marx se Take This Heart. Drie in 'n ry vir jou, net hierna die jongste nuusbulletin.
1: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Alroozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Alroozest by 060-528-5213 of besoek alroozest.co.za vir meer inligting.
2: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp veilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
3: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
0: Dit is presies 3 uur.
4: Bosveld Stereo Nuus.
0: In hierdie bulletin. Die verhoor van Sindiso Magaka se vermeende moordenaars is weer uitgestel. 'N Hommeltuig aanval veroorsaak 'n brand naby 'n kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate. En rugby, die VRK bereik sy uitspeel rond is met 3 Suid-Afrikaanse spanne in die kwartfinale. Goeiemiddag. Ek is Jean-Drie Fourie. Die Hooggeregshof in Pietermaritzburg het die verhoor van die 3 vermeende moordenaars van die voormalige sekretaris-generaal van die ANC Jeugliga, Sindiso Magaka, tot 3 Junie uitgestel. Staatsaanklaer Elvis Kwaka het Umzimkhulu se voormalige munisipale bestuurder Stanley Sikosana gekritiseer oor die vertraging nadat hy van sy regspan verander het. Kwaka sê 4 getuies is dood, terwyl ander na 6 jaar steeds onder getuie beskerming is. Hy sê die staat is gereed om voort te gaan. Business Leadership South Africa sê hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir toekomstige ekonomiese sukses. Volgens die jongste data vir die 2025-26 boekjaar het die land se 8 kommersiële hawens 8630 skeepsaankomste aangeteken. Dit verteenwoordig 'n toename van 9% vergeleke met die vorige boekjaar. BLSA se uitvoerende hoof, Busisiwe Mavuso, sê die spoed moet versnel met die voltooiing van netwerkverklaring, meer hawekonsessies wat afgehandel is en die behoefte aan transaksievoorwaardes wat werklik privaat belegging moontlik maak, eerder as om Transnet se monopolie te beskerm. Die onderwysaktivis Hendrik Makaneta het die organiseerders van die March and March veldtog gevra om Nigerië te vereer vir sy ondersteuning tydens die anti-apartheid stryd. Hy sê Nigerië het finansiële hulp, beurse en politieke solidariteit verleen en moet erken word vir sy bydrae tot demokrasie. Die beweging beywer hom teen ongedokumenteerde immigrante. Makaneta vra hy moet nie ongedokumenteerde kinders teiken nie en beklemtoon alle kinders het 'n grondwetlike reg op basiese onderwys. Nuus uit die buiteland. 'N Hommeltuig aanval het 'n brand veroorsaak naby 'n kernkragsentrale in die Verenigde Arabiese Emirate en Saudi-Arabië berig. 3 hommeltuie is onderskep. Dit volg nadat die Amerikaanse president Donald Trump gewaarsku het. Iran moet vinnig optree nadat pogings om die oorlog in die Midde-Ooste te beëindig blykbaar 'n dooie punt bereik het. Amptenare sê hulle ondersoek die oorsprong van die aanval en die VAE het die volle reg om te reageer op sulke terroriste aanvalle. 'N Diplomatieke raadgewer vir die regering sê dit dui op 'n gevaarlike verergering van vyandighede. Ten slotte rugby. Die Verenigde Rugby Kampioenskap gaan nou sy uitspeelrondes binne met 3 Suid-Afrikaanse spanne wat vir die kwart eindronde gekwalifiseer het. Die Stormers en die Bulle het tuiswedstryde verseker. Die Stormers, derde op die punteleer, speel volgende Saterdag teen die Walliese span Cardiff in Kaapstad, terwyl die vierde geplaaste Bulle op Loftus in Pretoria kragte meet met Munster van Ierland. Die Lions wat 7de geëindig het, kom in Ierland teen Leinster te staan. Die halfeindstryde word die 6de van volgende maand beslis en die eindstryd die 20ste.
4: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.69 in die dollar, R19.41 in die euro en R22.29 in die pond. Bitcoin verhandel teen $76,719. Die prys van goud is $4,538.45 per fyn ons. Platinum verhandel teen $1,974. Brent olie is $107.42 per vat.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: November 12 westelike rigting ontlaar voertuig is by Reddingwisselaar en N1 Danio Bersnelweg Noord. 'N Stilstaande voertuig is net na John Foster Eiland. By die N1 Johannesburgweg, dis by die R101, is daar 'n botsing by die oprit, so wees daar versigtig. Bedford View, November 3, noordelike rigting, stadig bewegende verkeer is op die skakel na die N12 Oos Kalulies Wisselaar. By Malberton, Kliprivier Highland, suidelike rigting, daar is padwerke en druk verkeer nader aan Bellaire Highland. Parktown, Empire Weg, verkeerslichte buite werking by Jan Smitslaan. Midrand Summitweg Wes, is daar padwerke en stadige verkeer nader aan African View Rylaan. Steve Biko straat in Pretoria, verkeersligte buitewerking by Flowers straat. Dit die jongste. Enige ander probleme, die WhatsApp-lijn is beskikbaar. 064-115-2281.

0: Chris Isaac skoppie hier af vir my en jou met We Let Her Down. Goeiemiddag en welkom by Bosveld Stereo. My naam is Jean-Drie Fourie. John Lombard het 'n stemnota deurgestuur met betrekking tot verkeer. John, dankie.
1: Goeiemiddag Jean-Drie, hoop dit gaan goed.
0: Middag.
1: Ek weet dat ongeluk nou net gebeur op Malibongwe in die noordwaartse rigting. Dis net na die afdraai van die N1. So op Malibongwe self, net na die hoofweg van die N1.
0: Wees asseblief daar op die uitkyk en baie versigtig, John. Dankie dat jy tyd geneem het om te laat weet. Hier is klanke nou van Pieter Koen. Ek is op jou spoor.

Joe Black, Storms, The Lightning Seeds, All I Want, NT Power, Mary Moisnet, China in Your Hand. Ek het 'n bietjie ou goud vir jou van Sandy Shaw, Puppets on a String.

0: String. Goeie goud, goud wat jy onthou. Is Sandy Shaw Puppet on a String by Bosveld Stereo. Mark Cohen se klanke wat op pad is. Jy kan ingeskakel bly, daar is ook iets van Rowan Josh.
1: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor. Geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart. Dis 'n leefstyl.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunodeo doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunodeo, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Ikonou Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
5: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
4: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
5: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vraag. Dis 'n fees.
6: Hou van Bosveld Stereo se Facebookblad en volg ons op Instagram, X, Threads, TikTok en YouTube.

0: Carpenters only yesterday. Dis lekker klanke en is musiek wat jy onthou by Bosveld Stereo, hierdie snit uit die 70er jare. Is goed voel klanke. En is maandag. Enige en alle maandag kan doen met goed voel klanke of hoe. Onthou ook jy kan aanlyn luister by bosveldstereo.co.za. Klik op die aanlyn luisterskakel en is letterlik so maklik soos dit. Sien, daar is nogal heel wat nuwe verkeersprobleme ook om aan te meld. En, behalwe dit, kan jy uitsien na die goeie geselskap van Reinhou Pienaar. Hy is volgende aan die beurt. Maar voordat ek nou hier die kar totaal en al voor die perre inspan, kom ons gaan kyk eers hoe lyk het op die paaie en daarna is het ongelukkige groet uit vir my.
1: Dis weer tyd vir B&G Optical se ongelooflike aanbod. Kontak ons vir 'n gratis oogtoets. Betaal jou getoetste bril en kry 'n tweede bril gratis. Kies tussen 'n leesbril of 'n stylvolle sonbril, jou keuse en spaar R2870. Dis die perfekte kans om jou oë te bederf met kwaliteit brilopsies alles teen fantastiese pryse. Jou visie is ons prioriteit. Besoek ons by B&G Optical of skakel ons by 012-542-1606 vir meer inligting. B&G Optical, vir briljante oogsorg en meer. Wees en fees geld.
2: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met tyd naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Boer jy met braaikuikens, lê henne of varke? Super Agri Science verskaf wetenskaplik getoetste produkte vir koste-effektiewe produksie. Ons produkreeks is saamgestel deur 'n wêreldklas tegniese span en vervaardig in topklas aanlegte. Ons toegewyde span roem op uitstekende diens en spoedige aflewering. Vir meer besonderhede oor ons produkreeks of tegniese navraag, besoek ons webwerf superagriscience.co.za.
4: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
5: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
4: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
5: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
4: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
6: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer word aan jou gebring deur Mitchell Afslaers Brits. Besoek hulle pakhuis in Van Deventerstraat Brits of skakel 079-956-3429. Kom ons kyk, by die N1 Suid, daar is 'n stilstaande voertuig net voor Winnie Mandela Rylaan. N1 Daniel Berg Snelweg Suid, 'n ontlaar voertuig by Atterburyweg. By November 3 Suid, dit is by die oprit na Van Burenweg, die M52, daar 'n ontlaar voertuig, dis by die oprit na Van Buren. N1 Noord, daar is 'n stilstaande voertuig net voor die Goue Snelweg in Johannesburg by die M1 Suid. Verkeer beweeg baie stadig nader aan die kraanwisselaar. N12 Oos. Is daar ook 'n stilstaande voertuig net voor Voortrekkerweg en N1 Danieberg Snelweg noordelike rigting, 'n ontlaar voertuig is by Rajalaan. En N1 Danieberg Snelweg noordelike rigting, 'n ontlaar voertuig is net na John Foster Rylaan. By die N1 Noord oprit na Ou Johannesburgweg, dis die R101, is daar 'n botsing by die oprit. Bedford View, November 3, noordelike rigting, verkeer beweeg baie stadig op die skakel na die N12 Oos Galulies Wisselaar. Sharon Lee, Malibongwe Rylaan, westelike rigting, druk verkeer nader aan Mahagany Straat. Parktown, Empireweg, daar is verkeersligte buite werking by Jan Smitslaan. En in Pretoria by Steve Biko Straat, daar verkeersligte buite werking by Flowers Straat. Enige ander probleme, jy kan vir Reinhou Pienaar op hoogte bring 064-115-2281.

0: Die verkeer is aan jou gebring deur Mitchell Afslaas Brits. Skakel 0799563429 indien jy goedere het wat jy wil verkoop.
1: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
2: Veiling. Mitchell Afslaas van Brits is sedert 1958 professionele afslaas met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Blase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaas doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kospryse. Kontak Mitchell Afslaas indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
0: Maandag is maandag, maar hierdie maandag was 'n lekker maandag. Dankie vir jou, dankie dat jy ingeskakel was. Groet uit vir my, ek en jy maak môre weer so. Tot ziens van my, Jean-Dri Fourie. Ek los jou met Europe Final Countdown. André Schwartz, ek kom huis toe, want ek is op pad huis toe. En Geraldine, so Here I Go Again. Mooi bly, lekker dag.

0: En dis die klanke van Geraldine met Here I Go Again. Dis presies wat Jandri nou net gedoen het. Sy het nou net vir ons, vir my en vir jou gesê, tot ziens, tot môre. Baie dankie Jandri vir die afgelope 4 ure saamkuier en al hierdie groot gunstelinge. Van my Reno Pinaar, bly gerus ingeskakel. Die nuus volg net hierna.
1: Jeho, een mens moet miskien kyk na 'n kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof agterop.
2: Ja, Marlies, maar waarheen gaan ons?
1: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespesialiseerde kappies sedert 1994. Lewer uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
2: Waar is G-Tech?
1: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
2: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Die nuus word aan jou gebring deur Elroozest. Hulle spesialiseer in kwaliteit voertuie, mynbou en konstruksie masjinerie.
3: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar. In die bulletin. Die DA stel Glenys Breitenbach aan as sy nuwe hoofsweep in die parlement. Die Vryheidsfront Plus verwelkom die hofuitspraak teen die wet op nasionale gesondheidsversekering en in tennis. Sinner althans beskou Roland Garros as sy belangrikste toernooi van die jaar. Die DA het Glenys Breitenbach as sy nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering aangestel. Die party sê sy beskik oor 12 jaar se parlementêre ervaring en dekades ervaring as senior staatsanklaer. Breitenbach sal saam met die adjunkhoofsweep Bakolile Nodada werk en die DA se parlementêre leier George Michalakis sê Breitenbach sal toesig hou oor die party se parlementêre prosedures en as een van sy hoofonderhandelaars in die regering van nasionale eenheid dien. Die Vryheidsfront Plus verwelkom 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat die sertifikaat van behoefte in die wet op nasionale gesondheidsversekering grondwetlik verklaar. Die party sê die uitspraak bevestig langdurige waarskuwings dat die NGV nie 'n grondwetlike ondersoek sal oorleef nie. Philip van Staden van die Vryheidsfront Plus vra die regering om die NGV proses te staak en te heroorweeg ten einde 'n meer volhoubare gesondheidsorgstelsel te ontwikkel. Forum for South Africa neem kennis van berigte dat die beskuldigde Woesie Moesie Kat Matlala met die ondersoekdirekteur teen korrupsie beraadslag oor 'n moontlike pleitooreenkoms. Dit hang blykbaar af van sy gewilligheid om bewyse te verskaf wat sekere mense betrek by die korrupsieondersoek na sy maatskappy. Tebogo Moshlempane sê indien Matlala inligting verstrek oor korrupsie waarby senior polisiebeamptes en politici betrokke is, moet die proses voortgaan. En in tennis, die wêreldnommer 1, Yannick Sinner, beskou die Franse Ope as 'n belangrike toernooi vanjaar, nadat hy gister sy 34ste agtereenvolgende meesters 1000 oorwinning behaal het op die Italiaanse Ope. Hy het die Noorweër Casper Ruud en die eindstryd verslaan om die eerste plaaslike kampioen in 50 jaar te word. Die 75-jarige het die trofee oorhandig. Die 75-jarige verwys hulle na Adriana Panetti. Sinner is die volslae gunsteling om sy eerste titel op Roland Garros te verower in die afwesigheid van sy groot mededinger Carlos Alcaraz, wat hom verlede jaar in die eindstryd geklop het.
3: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus word was aan jou gebring deur Elroozest. Vir inligting en navraag skakel 060 528 5213 of besoek elroozest.co.za.
4: Is jy in die vervoer, mynbou of konstruksiebedryf? Elroozest spesialiseer in kwaliteit kommersiële voertuie, mynbou en konstruksiemasjinerie en toerusting vir beide die Suid-Afrikaanse en Afrika mark. Kwaliteit, duursaamheid en betroubaarheid verseker uitmuntende kliënte tevredenheid. Skakel Elroozest by 060-528-5213 of besoek elroozest.co.za vir meer inligting.
0: Die finansiële aanwysers word aan jou gebring deur Senator Groep. Vir meer inligting besoek senatorgroep.co.za. Die rand verhandel tans teen R16.64 teen die dollar, R19.37 teen die euro en R22.27 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,404. Die prys van goud is $4,533.32 per fyn ons met platinum op $1,986 per ons. Brent olie is op hierdie stadium $106.31 per vat. En die finansiële aanwysers is aan jou gebring deur Senator Group. Kontak 012-654-0107.
3: Se nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading, maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie. Is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn? Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord hulp na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroup.co.za. Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeer in Gauteng, daar is 'n stilstaande voertuig veroorsaak vertragings op die N12 ooswaarts by die Kingsway Hoofweg. Op die N1 westelike verbypad suidwaarts is daar 'n stilstaande voertuig by Gordonweg. Nog 'n stilstaande voertuig is op die N1 noordwaarts, net voor Winnie Mandela Rylaan, oftewel die R511. En die laaste enetjie is motoriste word ook gewaarsku oor 'n stilstaande voertuig op die afrit vanaf die N1 suid na die N12 oos. En dit is by die Diepkloof wisselaar. Sal wat ek vir jou het op hierdie stadium op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy is welkom indien jy van enigietsie anders weet. Om vir my boodskap te stuur by 064-115-2281.

Dis 'n hartlike goeiemiddag van my, Reino Pienaar. Ja, dit is net so na 4 op hierdie blou maandag. Hoe ervaar jy hierdie maandag? Want goeieste, vir my, ek het my oë oopgemaak en dit voel amper of ek weer my oë moet toemaak, so vinnig is hy verby. Nou weet ek nie of dit net is omdat 'n mens so gejaag is deur die dag en of hoe ook al sy, maar jy is welkom om vir my te laat weet. Ek hoop dit is definitief bietjie beter daar aan jou kant as wat dit hier by my gaan, maar ons gaan beslis laat die musiek dit nou vir ons beter maak. Ek het nou vir jou die klankie van The Bellamy Brothers en hierdie een is getiteld Suzanne, Suzanne.

0: As jy nou my opinie gevra het, hou by langbroek. Die tyd is nou 4:15 by Bosveld Stereo en die tyd word aan jou gebring deur Honeydew Lawnmowers. Skakel 083-305-7085 vir meer inligting.
1: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
2: Dit is Bosveld Stereo.

0: En ons het hierdie dreunery begin by Bosveld Stereo met die klanke van Anlia Starr se Plaaslewe, dan jy ook geluister na Thomas Anders met Living on the Edge. Nou Thomas Anders, jy sal hom onthou voorheen van die groep Modern Talking natuurlik. En dan het ons die dreunery afgesluit nou met die groep Saartjie wat sê ai my lam, waar is jy nou? Jy sit seker nou in die verkeer vas. Kom ons kyk gou.
1: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Verkeer in Gauteng verloop stadig op verskeie hoofroetes die middag. Maar ja, dit is huis toe gaan tyd, so dis te verstaan. Daar is 'n stilstaande voertuig op die N3 suid se afrit na Van Buren weg, dis die M52. Dan in Bedford View, verkeer beweeg stadig op die N12 en R24 weswaarts in die rigting van die Galilee Wisselaar. Op die N1, 'n wesenlike verbypad suidwaarts, is daar stilstaande voertuig net voor Beyersnoederylaan. Nog 'n stilstaande voertuig is op die N3 oostelike verbypad noordwaarts, net voor die aansluiting vanaf Van Burenweg. En dan laastens verkeer beweeg ook stadig op die M1, dis die Mike 1 suidwaarts in die rigting van Boysens. Bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na jou nuus hooftrekke.
2: Hallo, ek is Thys van Harties by TDL Auto Services. Ek en my mense werk al byna 30 jaar aan BMW, Mercedes, Volkswagen, so ook ander voertuie. Ons is ten volle toegerus en maak ook gebruik van moderne, analitiese en rekenaartoerusting. Julle wat my ken sal weet dat my diens die beste is. Ons is in Schoemanswil. Kom sê hallo of bel my by 012-253-0608. TDL Auto Services, doen dit reg.
3: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
4: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
3: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo TM'de en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiewelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes. En jou nuushooftrekke, die DA stel Glenys Breitenbach as sy nuwe hoofsweep in die nasionale vergadering. Die party sê sy beskik oor 12 jaar se parlementêre ervaring en dekades ervaring as senior staatsaanklaer. Die Vryheidsfront Plus verwelkom 'n uitspraak van die konstitusionele hof wat die sertifikaat van behoefte in die wet op nasionale gesondheidsversekering ongrondwetlik verklaar. En dan Forum for South Africa neem kennis van berigte dat die beskuldigde Woesie Moesie Kat Matlala met die ondersoekdirektoraat teen korrupsie beraadslag oor 'n moontlike pleitooreenkoms. Die volledige nuusbulletin vind plaas om 5. En die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Vodacom for You, die top 1-stop winkel vir al jou tegnologie behoeftes.
5: Hoorverrek jou foon vinniger as 'n tweedehandse studentemotorkie in spitsverkeer? Wel, dan is die een vir jou. Die Samsung Galaxy A26 bring daai gladde gevoel. Met slim octa-kern werkverrigting wat jou dag kan byhou. Kry die Samsung Galaxy A26 net by Vodacom for You. Vir 245 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245. Daai is sommer lekker, maar jy moet spring, dit eindig 8 juni. Net vir nuwe kontrakte by Vodacom for You winkels of vodacom4u.co.za. BSNV's geld.

0: Is lekker country klanke hier by Bosveld Stereo, Morgan Whalen met Whiskey Glasses. Net voor dit die groep Tolbos met Jou Hart se Serenade. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou die klanke van Demery met Like Jou Niks. Sy mag dalk nie, maar ek doen.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige dagelikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke.
4: Reino Pinaar by Bosveld Stereo 107.5 FM.

0: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
1: Het so pas daar geluister na Demerie met Like Jou Niks. Kom ons kom by die verkeer uit, want daar is heel wat om te rapporteer. Drukverkeer word tans op verskeie routes in Gauteng aangemeld. Daar is 'n stilstaande voertuig veroorsaak probleme op die N3 oostelike verbypad. Dis suidwaarts by die rigting of althans by die afrit van Berenberg. En dan in Pretoria is daar verkeersopeenhopings op die N1 oost-noordwaart althans by Proefplaas, terwyl 'n stilstaande voertuig ook op die N1 suidwaarts by die Proefplaas wisselaar aangemeld is. Verkeer staan ook stil op die M1, dis die Mike 1 suidwaarts in die rigting van Boysens. Nog opeenhopings word op die N1 noordwaarts in Pretoria in die rigting van Stormvoel aangemeld. Motoriste word ook gewaarsku oor 'n botsing op die N12 suidelike verbypad ooswaarts. Dis net na die voortrekkerweg. Dan in Centurion beweeg verkeer ook stadig op die N1 noordwaarts en dit is in die rigting van die R21 hoofweg. Bestuurders word aangeraai om ekstra reistyd toe te laat en versigtig te bestuur. Dit is wat jy beslis vanmiddag moet doen. Geniet die musiek saam met my hier by Bosveld Stereo. Onthou as jy van enige ietsie andersins weet wat jy graag met ons en ander luisteraars wil deel, die nommer is 064-115-2281. Maar vir nou kom ons gaan voort met die musiek. Ek het nou vir die klank van Crosby, Stills, Nash & Young en die een is getiteld American Dream.

0: Die klanke daarvan Callum Scott en Leona Lewis met You Are The Reason. Dan het ons ook in die drie in die rij geluister na die klanke van Birgit Botha met Hoog Bo Die Wolke, as ook Crosby, Stills, Nash & Young's American Dream. So het ek en jy gekom aan die einde van ons eerste kuieruur op hierdie blou maandag. Ek hoop nie dit was so blou by jou soos wat dit is by my gewees nie. Maar ja, bly gerus ingeskakel, want net hierna kyk ons na die nuus om 5.
1: Kry jou huis gereed vir die koue seisoen met die Eversoft Deluxe 2 laag toiletpapier. 24 rolle, dit was R149 en is nou net R99. En die Fugo 3 paneel gasverwarmer, dit was R1499 en is nou net R999. Warmte wat werk, pryse wat pas. Aanbiedinge geldig tot 31 Mei. Skakel 012-372-0000 of besoek cosafe.co.za.
2: Dr. Willis Carrier ontwerp die eerste moderne lugversorger in 1902. Sedertdien bly Carrier lugversorger steeds vandag jou nommer 1 keuse vir koue en warm klimaatbeheer. Geken deur voorloper energiebesparing tegnologie, moderne ontwerp en uitstekende kwaliteit. Carrier lugversorgers word landwyd ondersteun deur 'n kundige handelaarnetwerk wat gereed staan om aan jou professionele diens en advies te lewer. Stuur 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na inquiry@carrier.co.za. BSNV is geld.
3: In 'n wêreld waar veiligheid van belang is, steek een naam bo die res uit. Matlapeng Fire and Safety, die leiers in ons vlambeskerming. Ons deskundiges van dit kom by vuurveiligheid, SABS goedgekeur en voldoen aan ISO 9001 standaarde. Vir navraag skakel ons professionele span by 012-001-5389 of 011-057-2798. Ons is in Brits op die hoek van Hendrik Verwoerd en De Kroonlaan. Matlapeng Fire and Safety, jou vernoot in die beskerming van wat die belangrikste is.
4: Vodacom se Reda Deals bied aan 2-dae batterylewe, 'n 50 megapixel kamera en 'n massiewe 256 gig stoorplek. Sê hallo vir die Huawei Nova 14i. Dit was R349, nou net R249 per maand oor 36 maande op 'n Flexi 245 plan. Jy spaar R3600. Mis dit en jy mis uit. Net beskikbaar in die winkel. Bepalings en voorwaardes geld. Red Hot Deals, further together, Vodacom.
0: Die nuus word aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
5: Bosveld Studio Nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Reino Pinaar. In die bulletin, Popcrew beskuldig die SAPD se forensiese wetenskaplike laboratorium van tekortkominge in die beroepsgesondheid en veiligheid. Brandbestryders beveg 'n brand in 'n denneplantasie naby Beinskloof. En motorsport, Toto Wolff sê Mercedes moet seker maak Kimi Antonelli se voete bly op die grond. Die polisie en gevangenis burgerregte vakbond beskuldig die SAPD se forensiese wetenskapslaboratorium van ernstige tekortkominge in beroepsgesondheid en veiligheid. Die vakbond beweer die SAPD het versuim om verpligte hepatitis-siftingstoetse, mediese toesig en bevestiging van inentings uit te voer, soos vereis in gevolge wette oor beroepsgesondheid en veiligheid. Popcrew se woordvoerder Richard Mamabola sê sekere werknemers wat vroeg in 2025 vir toetse moes gaan, is nooit evalueer nie, maar het steeds in gevaarlike omgewings gewerk. Die afpersingssaak teen die taxi-magnaat Joe Sibanyoni en 3 medebeskuldigdes is in die Landdroshof op Kwaggafontein van die rol geskrap. Verdedigingsadvokate, insluitend Sean Abrams, het aangevoer daar is nie voldoende bewyse vir die aanklagte nie. Die 4 mans word daarvan beskuldig

0: dat hulle na bewering 2.2 miljoen rand van 'n mynmagnaat in Mpumalanga geëis het en is vrygelaat nadat die staatsaanklaer nie opgedaag het nie. Volgens landdros Johannes Erasmus was dit minagting van die hof en 'n lasbrief vir arrestasie is teen die aanklaer uitgereik. Brandbestryders van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit gaan voort met hul pogings om 'n veldbrand in die Beinskloof gebied te beheer. Die brand het in 'n denneplantasie word aangedryf deur sterk wind en droë plantegroei. Die munisipaliteit se woordvoerder, Joanne Otto, sê 3 grondspanne ondersteun die brandweervoertuie en die Wynland Brandbeskermingsvereniging veg om die brand te blus. Lidlande van die Wêreldgesondheidsorganisasie vergader hierdie week in Genève, Switserland vir die 79ste byeenkoms. Dit duur van vandag tot Saterdag in die Verenigde Nasies se Paleis van Nasies. Vanjaar se tema: hervorming van internasionale gesondheid, 'n gedeelde verantwoordelikheid. En ministers van gesondheid en kundiges van 193 lidlande vergader om belangrike internasionale gesondheidsorg te vorm. Die fokus is op seldsame hantavirusuitbreking op 'n passasiersskip en 'n nuwe Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Kongo. Motorsport, Mercedes se Formule 1 spanhoof Toto Wolff sê hulle moet die jongste Italiaanse renjaer Kimi Antonelli beskerm teen te veel openbare lof na die land se sokkerspan weer nie vir die Wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het nie. Wolff sê die 19-jarige Antonelli en die wêreldnommer 1 tennisspeler Jannik Sinner het nou die sokkergek nasie se nuwe sporthelde geword en Mercedes moet sorg dat Antonelli se voete op die grond bly. Hy het die afgelope 3 Grand Prix wedrenne gewen en het 'n voorsprong van 20 punte bo sy Britse spanmaat George Russell bo aan die bestuurders kampioenskap.
1: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die nuus is aan jou gebring deur We Buy Wheels. Verkoop jou lopende of nie lopende motor vandag nog.
2: 2019 Toyota. Lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
0: En die finansiële aanwysers, die rand verhandel teen R16.58 teen die dollar, R19.22 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $77,471, die prys van goud is $4,565, 48 cent per fyn ons met platinum op $1,968.37. En dan laastens Brent 3 olie is op $104.91 per vat.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Die verkeersverslag word geborg deur GT Canopies. Besoek hulle en besigtig die nuwe Field Service Canopy. Die jongste verkeersopdatering vir Gauteng, 'n stilstaande voertuig is op die N1 weselike verbypad noordwaarts net na die Goue Hoofweg aangemeld. Op die N4 weswaarts by die Kingsway Hoofweg is daar ook 'n stilstaande voertuig. Dan word motoriste verder gewaarsku oor 'n botsing op die N3 noordwaarts by die afrit na die M2 Wes, dis Mike 2 Wes. In Bedford View beweeg verkeer stadig op die N12 en R24 weswaarts in die rigting van die Gululies wisselaar. Dan verkeer is ook stadig op die N3 noordwaarts op die skakelpad na die N12 oos by die Gululies wisselaar. En dit is al wat ek op hierdie stadium vir jou het. As jy van enigiets anders weet, is jy welkom om vir my 'n boodskap te stuur. Die nommer hier in die ateljee is 064-115-2281. Die verkeersverslag is aan jou gebring deur GT Canopies. Skakel 012-541-2155 of besoek gtech.co.za.
3: Oei, een mens moet misschien kijken naar een kapje van die bakkie. Die ook is ook erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Ego, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kapie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kapies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkoop diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 0125412155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
0: Is een hartelijke goeie middag, of is dit nou al goeie naand van my, Reino Pienaar? Ja, ek is nog in vir collega Roan Pienaar, en nee, ons is nie broers nie, en ek is nie sy seun nie, ek dink, ek voel geëerd, want dan beteken dit ek moet bloedjonk wees. Mandie, baie baie dankie dat jy ingeskakel is. Roan is wel weer van donderdag af, is hy weer terug op sy pos achter die microfoon, hopelijk goed uitgerus na 'n lang vakantie. Maar ja, jy is nou opgeskeep met my, ek hoop jy dit is hoe jy voel die, maar ja, ook al sê, kom ons gaan voort met die muziek. Ek het nou vir die klanke van Audrey Landis, en hierdie een is getiteld Manual Goodbye, natuurlijk net die op Bosveld Stereo.

0: Die klanke daar van Danny Smoke met Wie's jou kat? Net voor dit Audrey Landis met Manuel Goodbye. En hier kom nou die tongknoper waarmee ek elke dag stoei. Die tyd is nou 4:15 hier by Bosveld Stereo en dit word aan jou gebring deur Barbados Bar en Grill. Volg hulle by Barbados Bar en Grill op Facebook.
1: By Barbados Bar & Grill, oor kan die dieretuin en slankpark in Hartbeespoort, kry jy die tropiese eilandgevoel, met die uitsig oor die dam, terwyl jy weglei aan watertandbiefstuk, kraagvars seekos, brosgebraaide ijsbaan, peri-peri hoenderflerkies, smul lekker gebraaide ribbiekies, ontwerper thuisgemaakte skemerkelkies, en nog vele meer. Die klanke van Caribbeanse reggae, verseker dat jy in die rechte stemming is. Barbados Bar & Grill is ook familievriendelik, met binne- en buiten sitplekke, as ook veilige parkering. Kom ervaar die eiland landgevoel.
2: Dit is Bosveld Stereo 107.5.

0: Is die klank daar van Madness met Owl House, al die pad uit die jare 80's en net voor dit plaaslike klanke van Monique met Caravans. Onthou, so net na 6 is dit die verjaarsdagboodskapprogram. Jy is welkom om jou boodskappe nog in te stuur na die atelier. Die nommer is 064-115-2281.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Ek het slegs 3 nuwe gevalle, wat nie te sleg is nie, om te rapporteer op hierdie stadium. En dit is in Gauteng. 'N stilstaande voertuig is op die N12 ooswaarts by die aansluiting vanaf Kingsway. Dan op die N1 weselike verbypad, suidwaarts, is daar steeds 'n stilstaande voertuig net voor Beyersnoderylaan. En dan laastens, 'n stilstaande voertuig veroorsaak vertragings op die N12 in 'n suidelike verbypad weswaarts en dis net na die Redding Wisselaar. As jy van enige ietsie verder weet, waarvan ons moet weet, die nommer hier in die atelier is 064-115-2281. Ek het nou vir jou die klanke van Martin Bester en hierdie een is getiteld 'n ou spoor. Jy is natuurlik ingeskakel by Bosveld Stereo saam met my Reino Pinaar. Dis 'n

0: Martin Bester met Ou Spoor. Bly gerus ingeskakel op Bosveld Stereo, want net hierna kan jy uitsien na jou nuushooftrekke, sporthooftrekke, as ook jou minimum en maximum temperature.
1: The Paint Palette Rustenburg het die volgende speciale aanbiedinge. Flascon Mycotex, standaard kleren, 20 liter teen R1099, BTW ingesluit. En Powerfix kraakvuller, 10 kg vir R145 BTW ingesluit. Geldig terwyl voorraad hou. Bepalings en voorwaardes geld. The Paint Palette Rustenburg, van Wieligstraat 29. Of skakel 014-001-0339.
2: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewer. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreeusdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskors. Hier is net vleis.
3: Wanneer dit by versekering kom, soek jy 'n persoonlike en professionele diens met 'n adviseur wat jy kan vertrou. Casper Kreer is 'n onafhanklike finansiële beplanner en adviseur met dekades ervaring in beleggings, mediese fondse, lewens- en besigheidsversekering, sowel as motor- en huisversekering. Kontak gerus 084-585-8991 vir al jou finansiële beplanningsbehoeftes of besoek casperkreer.co.za.
4: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Vanavond gaan ons braai en lawaai. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 13. Jy sê jy hou nie van liefde. Nommer 12. Nommer 11. Dis die lewe se vals, so gee my. Nommer 10. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Maar jy was amper, amper te laat. Nommer 7. Ek voel jou prins van harte weer. Nommer 6. Zag op al die rechte plekke. Nommer 5. Sal jy my nog lief hê? Nommer 4. Nommer 3.
5: Ek sal antwoord op jou roepstem.
4: Nommer 2. Ek sta. Nommer 1. Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard data tariewe geld.
0: Die nuushooftrekke word aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle webtuiste vir meer inligting oor die voorraad wat tans beskikbaar is. In jou 5:30 nuushooftrekke, die polisie en gevangenis burgerregte vakbond beskuldig die SLPD se forensiese wetenskapslaboratorium van ernstige tekortkominge in beroepsgesondheid en veiligheid. Die afpersingssaak teen die taximagnaat Joe Sibanyoni en 3 medebeskuldiges in die Landdroshof op Kwaggafontein word van die rol geskrap. En dan laastens, brandbestryders van die Kaapse Wynland distriksmunisipaliteit gaan voort met hul pogings om 'n veldbrand in die Beinskloofgebied te beheer. En dis wat ek nou vir jou het op hierdie stadium. Bly gerus ingeskakel, want om 6:00 is daar weer 'n volledige nuusbulletin saam met Thionet. Die nuushooftrekke is aan jou gebring deur Sell My Truck. Besoek hulle vir kwaliteit trokke teen die beste pryse.
6: Wil jy 'n trok koop of verkoop? Dan het jy Selma Truck nodig. Ons koop, verkoop en vuil trokke en konstruksietoerusting op. Vinnig, maklik en teen die regte prys. Of jy jou vloot opgradeer of vinnig kontant vir jou voertuig nodig het, ons help jou. Geleë in Mildersdrift, verbind ons ernstige kopers met kwaliteit voorraad elke week. Besoek selmatruck.co.za of loer in by Selma Truck vandag nog. Selma Truck, waar trokke beweeg.
0: Die minimum en maksimum temperature word geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
4: Vanaand en môre se minimum en maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Gauteng, Pretoria 11-19, Johannesburg 10 op na 16 en Vereniging 7-20. Mpumalanga, Mbombela 11-22, Ermelo 3-19, Emalahleni 9-18, Standerton 3-18 en Skukuza 12-26. Dan in Limpopo het ons vir Polokwane 10-20, Palabora 14-25, Tsenin 11-25, Musina 14-24, Lepalale 12-22 en Mokopane 11-22. Die Noordwes-provinsie het ons vir Klerksdorp 7-21, so ook vir Potchefstroom. Mahikeng is 8-21, Rustenburg 10-21 en Vryburg 9-23. Die Vrystaat, Bloemfontein 4-21, Welkom 7-21 en Bethlehem 'n koel 1 op na 19. Noord-Kaap, Appington 12-26, Kimberley 8-23, De Aar 9-21, Alexanderbaai, as ook Springbok is 15 op 22, Calvinia 10-19 en Sutherland 5-14. Die Weskaap, Kaapstad 15-24, Vredendal 13-26, Riversdal 14-19, George 13-20, Woester 13-19, Beaufort Wes 12-20 en Oudtshoorn 10-20. Die Ooskaap, Kebega 16-21, Makanda 13-19, Kraddock 9-23, Graafrenet 9-20, Ooslondon 17-21, Port St. John's 12-22, Kumani 9-20 en Tonte 13-20. Laaste provinsie is KwaZulu-Natal. Durban 17-23, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 9-22 en Ladysmith 6-21. Die minimum en maksimum temperature is geborg deur Sinclair Ligversorgers. Energiebesparing is hulle prioriteit. Stuur gerus 'n e-pos met jou naam en kontaknommer na info@sinclair.africa en hulle kontak jou spoedig met professionele raad.
7: Sinclair Ligversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvennoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte ligversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in ligversorgingstegnologie.
0: En jou sportshooftrekke. Wolf sê Mercedes moet seker maak Antonelli se voete bly op die grond. Mercedes se Formule 1 spanhoof Toto Wolf sê hulle moet die jong Italiaanse renjaer Kimi Antonelli beskerm teen te veel openbare lof na die land se sokkerspan weer nie vir die wêreldbeker toernooi gekwalifiseer het nie. Wolf sê die 19-jarige Antonelli en die wêreldnommer 1 tennisspeler Jannik Sinner het nou die sokkergek nasie se nuwe sporthelde geword en Mercedes moet sorg dat Antonelli se voete op die grond bly. Hy het die afgelope 3 Grand Prix wedrenne althans gewen en het 'n voorsprong van 20 punte bo sy Britse Spanjaard George Russell bo aan die bestuurderskampioenskap. Dan in rugby, voormalige bokskramskakel Ivan van Sail sluit by die haie aan. Die voormalige Springbok skramskakel Ivan van Sail gaan volgende seisoen by die haie aansluit. Hy het vir die Bulle gespeel toe hy in 2018 in 6 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf het en van Sail het in 2021 by Saracens aangesluit en 100 wedstryde vir die Engelse span gespeel en hulle ook verskeie kere aangevoer. Die 30-jarige van Sail is na Durban gelok na die Bok Grant Williams se vertrek na Japan. Saracens se direkteur van rugby Mark McCall sê van Sail het op en af van die veld 'n goeie voorbeeld gestel. In tennis, Sinner beskou Roland Garros as sy belangrikste toernooi van die jaar. Die wêreldnommer 1 Jannik Sinner beskou die Franse Ope as sy belangrikste toernooi van jaar, nadat hy gister sy 34ste agtereenvolgende meesters 1000 oorwinning behaal het op die Italiaanse Ope. Hy het die Noorweër Casper Ruud in die eindstryd verslaan om die eerste plaaslike kampioen in 50 jaar te word, sê dit Adriano Panetti in 1976. Die 75-jarige Panetti het die trofee oorhandig. Sinner is die volslae gunsteling om sy eerste titel op Roland Garros te verower in die afwesigheid van sy groot mededinger Carlos Alcaraz, wat hom vanjaar in die uitstryd geklop het. En dit is al wat ek op hierdie stadium vir jou het. Ons gaan voort met die musiek. Jy kan volgende uitsien na die klanke van Simply Red. En hierdie een is getiteld Fairground. Dis Bosveld, 107.5 FM.

0: Die klanke daarvan Simply Red met Fairground. Bly gerus ingeskakel, want net hierna het ek vir jou klanke van die groep Skemer en hy is getiteld Stroom Op, net hier op Bosveld Stereo.
1: FAW Pretoria Wes is in Vanderholweg skuins oorkant Mahem en is die verskaffer van FAW trokke vanaf 2 tot 56 ton. Ons verkoop nuwe FAW trokke en onderdele en beskik oor 'n diensafdeling met 'n volledige toegeruste werkswinkel. Ons nooddienste vir FAW trokke is 24 uur 'n dag beskikbaar. Skakel FAW by 066-485-0626 of besoek fawpretoria.co.za. FAW trokke vir betroubaarheid en uit muntende rigsteendiens.
2: Valera Rydeuiters, 'n bekende naam in die motorhandel, vervoer en mynbedryf. Ons spesialiseer in alle verkoelers, inter- en olieverkoelers, brandstoftanks en hitteuitruilers in die industrie en ook die herkern en vervaardiging van aluminium en olieverkoelers. Ons verskaf kwaliteitprodukte soos Male, Burr en ook Namark wat gewaarborg is. Ons herstel en behandel ook geroeste brandstoftanks en is bekend vir ons hoë kwaliteit herstelwerk. Valera Rydeuiters is in Souterstraat 296 Pretoria Wes. Skakel ons by 012-327-1734 of besoek die webtuiste valeriaradiators.co.za.
3: Al jou gunstlinge heeldag lank Bosveld Stereo.

Dis die klanke van die groep Skemer met Stroom op. En so die tyd aangebreek vir my om jou te moet groet. Vir my Reyno Pinaar, baie dankie vir die afgelope 2 ure se saamkuier. Ek is seker daarvan jy gaan vir die volgende paar ure saam met Theo net en nog daarna later die aand met Bosveld Stereo die dag verder afsluit. Ek en jy kuier nog môre en woensdag nog in mekaar se geselskap. Dan is Roan, althans weer donderdag, terug op sy pos agter die mikrofoon en soos ek vroeër gesê het, ek glo hy sal dan ten volle sommer weer lekker uitgerus wees. Om hierdie uur af te sluit het ek onder andere die klanke van Steve Hofmeyer en dit is FM Stereo. Van my hoop ek jy het 'n wonderlike dinsdagmôre en dan gesels ons 'n bietjie môre laat agtermiddag. Goed gaan!

0: Ek soek 'n bietjie meer van jou hart. Dit is Marie Bosman gewees met meer en Elof met haar country probeer. Dit was die laaste van Reinou Pienaar wat in was vir Roan Pienaar.
1: Dubé Wildreservaat is net die plek vir 'n onvergeetlike wegbreek en ware Afrika boservaring. Al die geriewe is daar, luukse villas, moderne selfsorgeenhede en meer as genoeg woonwaarstaanplekke. Kom ontspan in ons spa-baddens en jacuzzis, geniet die koue en verhitte swembaddens, bewonder die natuurskoon en wild, wyl die kinders baljaar op die waterglybane. Daar is ook twee winkels met alles van kamptoerusting tot kruideniersware. Al wat kort is jy. Besoek dubegame.co.za. Dubé Wildreservaat, jou gunsteling wegbreek in die Bosveld.
2: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
3: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
2: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
3: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
2: Mosaic Funeral Group. Wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
4: Arinal Apteek Ifafi, geleë in die Silverside Sentrum Hartbeespoort, bied jou verskeie dienste, soos 'n kliniek met 'n geregistreerde suster aan diens, wat jou bystaan met algemene gesondheid, babasorg en vele meer. Ifafi Apteek hanteer alle mediese fondse en help jou met kroniese aansoeke, kosmetika, sportaanvullings en ook die verkoop en verhuuring van ortopediese toerusting. Ons lewer gratis af in die Hartbeespoort Brits omgewing. Skakel ons by 012-259-1616 of besoek ons webblad by arinel.co.za. Ons is ook op Facebook.
5: Hoekom koopkrag? Omdat koopkrag jou bederf deur net te doen wat jy gewoonlik doen. Gebruik jou koopkragkaart by meer as 10,000 winkels landwyd en ontvang elke feesseisoen geld terug in jou sak. Jep, jy het reg gehoor, geld, nie punte. Koopkrag bied ook finansiering, korttermynversekering en begrafnisplanne. Geen aansluitingsfooie en geen heffing op jou aankope nie. Besoek koopkrag.co.za vir meer. Koopkrag is 'n gemagtigde finansiële dienste en kredietverskaffer. Dis meer as net 'n kaart, dis 'n leefstyl.
6: Bosveld Stereo Nuus.
0: In jou nuus om 6 hierdie bulletin, Business Leadership South Africa sê die logistieke hervormings dra vrugte, maar die pas moet versnel. Die DA in die Weskaap verwelkom inenting van 97% van kinders teen masels en Pakistan deel hersien 'n voorstel van Iran om die oorlog met Amerika te beëindig. Goeienaand, ek is Thionet Vocht. Business Leadership South Africa sê hervorming van die logistieke sektor is van kritieke belang vir toekomstige ekonomiese sukses. Volgens die jongste data vir die 2025-26 boekjaar het die land se 8 kommersiële hawens 8630 skeepsaankomste aangeteken. Dit verteenwoordig 'n toename van 9% vergeleke met die vorige boekjaar. BLSA is 'n uitvoerende hoof, Siwe Mavusu, sê die spoed moet versnel met die vertoeling van die netwerkverklaring. Meer hawe konsessies wat afgehandel is en die behoefte aan transaksievoorwaardes wat privaat beleggings moontlik maak, eerder as om Transnet se monopolie te beskerm. Die DA in die Weskaap sê die provinsiale regering is verbind daartoe om kinders te beskerm teen siektes wat met inenting voorkom kan word deur sterk inentingsprogramme en uitreikingsveldtogte. 97% van kinders onder 1 is in die 2025-26 boekjaar teen masels en Duitse masels ingeënt. Woordvoerder Memory Boysen sê die belangrikste uitdaging sluit in verkeerde inligting oor enstowwe, veiligheidsbekommernis in sommige gemeenskappe en toegangsprobleme met afgeleë of hoë misdaadgebiede. Die Forum for South Africa beskuldig die stad Tshwane dat hy staatsfondse misbruik. Dit volg nadat burgemeester Nasipi Moya onthul het dat die metro bestee jaarliks minstens 30 miljoen rand aan salarisse van geskorste amptenare. Sowat 80% hiervan hou verband met die Rooiwal watersuiveringsaanleg se tenderskandaal, as ook die ander 2023 sake waarby senior amptenare betrokke is. Die voorsaleier sê die skandelike uitgawe verraai openbare vertroue. Nuus uit die buiteland. Pakistan het hersien 'n Iranse voorstel met Amerika gedeel om die konflik in die Midde-Ooste te beëindig, terwyl vredesgesprekke blykbaar vasgeval het. 'n Pakistanse bron het aan Reuters gesê, albei lande verander hulle vereistes aanhoudend. Onderhandelinge sluit in Iran se kernplanne en sy beheer oor die seestraat van Hormuz. Teheran weier om sy kernprogram te bespreek voor die permanente einde van die vyandighede. Hy wil ook vergoeding hê vir die oorlogskade en einde aan die Amerikaanse vlootversperring. 'N Waarborg van geen verdere aanvalle en die hervatting van sy olieverkope. Sportnuus en rugby, die voormalige Springbok skrimskakel Ivan van Sail gaan volgende seisoen by die Haie aansluit. Hy het vir die Bulle gespeel 2018 in 6 toetse vir Suid-Afrika uitgedraf het. Van Sail het in 2021 by Surikens aangesluit en 100 wedstryde vir die Engelse span gespeel en hulle ook verskeie kere aangevoer. Die 30-jarige van Sail is na Durban gelok na die Bok Grant Williams se vertrek na Japan. Surikens se direkteur van rugby, Mark McCall, sê van Sail het op en van die veld 'n voorbeeld gestel. Dis die einde van jou nuus. Volgende nuusbulletin môreoggend om 6:00 saam Lee Prozeski.
6: Bly op hoogte met Bosveld Nuus 107.5.
0: Die rand verhandel teen R16.59 teen die dollar, R19.32 teen die euro en R22.21 teen die pond. Bitcoin verhandel teen $76,833. Die prys van goud is $4,565.45 per fyn ons. Brent olie $105.48 per vat en platinum R1,971.10. Hier is alles ding vir jou ook, soos ek altyd sê, in 'n neutedop gewees. En dit is dan weer goeie naam van my team, net baie welkom hier vir my 4 uur saam met jou tot so skuins voor 10. En dankie ook weer aan Reinou Pienaar, wat in was vir Roan Pienaar, wat so by donderdag sal Roan weer terug wees van verlof af. Kom ons kyk wat gaan aan op die verkeersmonitor.
6: Die Bosveld Stereo verkeersmonitor.
0: Nee, vreeslik baie nuwe goed ingekom van die laaste 37 minute af nie, so ek gaan net so 'n paar weer lees. Die N1, November 1, westelike verbypad in 'n suidelike rigting is daar stilstaande voertuig en dit is by Marokko by verbypad. Gauteng 1, westelike verbypad, daar is ook 'n stilstaande voertuig op die N1 en dit is net na Beyersnodde weg. Dan ook in Gauteng en een suidelike rigting stilstaande voertuig. Dis die enetjie by Beyersnodde, so daar het nog niks nuuts weer aangekom nie. So jy is welkom my ook te laat weet as daar enige iets is by 064-115-2281. Lyk my dit gaan hier rustiger op die paaie. So, ons trek weg hier met Bananarama se roep Robert De Niro's Waiting.

En dit is Banana Rama, so Robert De Niro is waiting, daar het nou verjaarsdag boodskap ingekom. Ek wil asseblief vra dat die mense, dat julle boodskappe vir verjaarsdag stuur, so van 5:30 se kant afstuur, dat die vorige omroeper het vir my kan net pin, want in my besige uur wanneer ek begin, dan sien ek nie die verjaarsdag boodskappe nie, so asseblief voor 6 kan inwees, sal dit baie help, baie dankie. En hier is dan enetjie, dit is vir Michael, geluk met jou verjaarsdag, alles wat mooi is, groot en vir groot liefde van mama Jolanda en papa Wynand en ouma Renet. So jy moet lekker verjaar, as jy vandag verjaar, vir ons kant af ook baie, baie geluk. Hier is Cam met My Mistake.

0: Was game geweest, my mistake. En nou is die tyd 13 minute na 6 word aan jou gebring deur Mootsand en Klip.
1: Mootsand en Klip is op almal se lippe met die beste diens, vriendelike en behulpsame personeel. Moenie uitmis nie. Raak deel van ons familie. Laat ons jou projekte in en om die huis in 'n droomprojek verander. Kom geniet ons groot, meer uitgebreide hardeware afdeling. Ons is geleë in Meyerstraat regoor John Foster. Mootsand en Klip, in die moot vir die moot. Moenie van ons tuin afdeling vergeet nie met 'n groot verskeidenheid van potte en plante. En ons aanvaar nou koopkrag net by Mootsand en Klip Belbel.
2: Bosveld Studio.co.za.

0: For 2 o'clock, made my love.
1: Ikono Langpiet is 'n 24/7 volstasie by die bekende Langpiet kruising. Wat 'n baken is in Brits.
2: Ons unieke volstasie nooi die hele familie uit vir vriendelike diens, omgee en bedagsaamheid.
1: Die dieselprys vir die verbruiker is tot op die been gesny, want ons gee om. Ons Langpiet koffie maak 'n fees in jou wakker.
2: Laat ons nuwe familievriendelike restaurant Christas jou terugneem na jou ouma se kombuis. Langpiet, die antwoord op jou vrae. Dis 'n fees.
3: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, We Buy Wheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe, doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek webuywheels.co.za.
4: Wil jy jou morbide, donker kuier area of vertoonlokaal ophelder? Horizon glas en aluminium kan jou help om die son te sien skyn op die horizon. Ons meet en bou wat jy benodig met standaard of unieke glas en aluminium deure en vensters. Horizon glas en aluminium se topkwaliteit produkte en diens word gewaarborg. Vir gratis kwotasies in Brits en Hartbeespoortomgewing, skakel 012-207-1625 of kry ons op Facebook. Horizon glas en aluminium, sien die lig.
5: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem produkte, elektrisch of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijer voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moenie wag nie, skakel Honeydew Lawnmowers by 011-794-2990 of besoek honeydewlawnmowers.co.za. Tandem produkte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
6: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het 'n ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie 'n sukses te maak. Vir besprekings of navrae, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.

0: Mossel Studio weer.
1: Jou volledige weervoorspelling vir môre, die 19de Mei, soos uitgereik deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens. In Gauteng gedeeltelik bewolk en koel tot koud met enkele buie en donderbuie. Mpumalanga miskolle in die oggend oor die plateaurand en dele van die laafveld, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie behalwe oor die verre suidoostelike dele. Limpopo is daar ook miskolle in die oggend oor die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie. Noordwes, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie. Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie oor die westelike dele. Die Noord-Kaap, gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die sentrale en suidoostelike dele. Dit sal koud wees oor die suidelike binneland. Die wind langs die kus lig tot matig noord tot noordwes. Die Wes-Kaap, gedeeltelik bewolk met enkele buie en donderbuie behalwe oor die verre weste, maar verspreid oor die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus sal matig sterk tot sterk suidoos tot oos wees en dan word dit stormsterk langs die suidweskus. Die westelike helfte van die Ooskaap gedeeltelik bewolk oor die noordelike dele, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid oor die suidelike en westelike dele. Die wind langs die kus lig tot matig oos, dan word dit taamlik sterk tot sterk vanaf die oggend, laat oggend. Oostelike helfte van die Ooskaap miskolle in die oggend oor dele van die binneland, andersins bewolk en koel met enkele buie en donderbuie, suid van die plateaurand. Die wind langs die kus lig en veranderlik, dit word matig tot taamlik sterk suidoos vanaf laat oggend. KwaZulu-Natal, mis in die oggend en in die aand, andersins gedeeltelik bewolk en koel tot warm met enkele buie in die ooste en dit word bewolk oor die suidelike deel binneland in die aand. Die wind langs die kus liggend na noord tot noordwes in die noorde in die vroeë oggend, andersins matig suid tot suidoos. Minimum en maksimum temperature: Gauteng, Pretoria 11-19, Johannesburg 10-16, Vereniging 7-20. Mpumalanga, Mbombela 11-22, Ermelo 3-19, Emalahleni 9-18, Standerton 3-18, Skukuza 12-26. Limpopo, Polokwane 10-20, Paleborwa 14-25, Tzaneen 11-25, Musina 14-24, Lepalale 12-22, Mokopane 11-22. Noordwes, Klerksdorp 7-21, Potchefstroom 7-21, Mahikeng 8-21, Rustenburg 10-21 en Vryburg 9-23. Die Vrystaat, Bloemfontein 4-21, Welkom 7-21, Bethlehem 1-19. Noord-Kaap, Appington 12-26, Kimberley 8-23, De Aar 9-21, Alexanderbaai 15-22, Springbok 15-21, Kalvinie 10-19, Sutherland 5 en 'n maksimum van 14. Die Wes-Kaap, Kaapstad 15-24, Vredendal 13-26, Riversdal 14-19, George 13-20, Woester 13-19, Beaufort West 12-20, Oudtshoorn 10-20. Ooskaap, Berga is 16-21, Makanda 13-19, Kraddock 9-23, Graaf-Reinet 9-20, Ooslonden 17-21, Port St. John's 18-23, Umtata 12-22, Kumani 9-20 en Kunte is 13-20. KwaZulu-Natal Durban is 17-23, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 9-22 en Ladysmith 6-21. Jou weer voorspelling dan vir môre. Hier is Anrika. Toe ek jou sien, toe wil ek jou hee.

0: En is vol Seymour geweest, mooi in en na. I really love you. Ja, dit moet jy dalk weer iemand speel vir wie jy omgee.
1: Op soek na vars groente direk van die plaas, teen pryse wat jou beursie sal laat glimlag. Green Grace Farm stal net buite Brits is jou moedstop bestemming. Of jy nou 'n plaaslike inwoner is of net verbyreis, hier wag plaas vars groente en vrugte en handgemaakte leerprodukte. Kom proe die varsheid en ondervind ware plattelandse gasvryheid. Green Grace is naby die Langpiet kruising. Kom geniet 'n heerlike ontbyt of wegneem etes teen sakbaspryse. Green Grace Farm stal, jou bestemming waar kwaliteit en bekostigbaarheid sinoniem is.
2: Toyota Eleanor, is jy gereed vir die pad vorentoe? Expedition 5.0 is jou bestemming vir topgehalte diens, herstelwerk en 4x4 ombouwings. Ons bou en installeer alles van suspensies tot hoë en klank en unieke uitlaatstelsels. Alles met passie en presisie. Geen kortpaaie, geen kompromie. Net puikwerk. Besoek ons webtuiste by toyotaservices.co.za en ervaar diens wat jou Toyota laat uitblink. Op besoek ons regoorkant die Konno Langpietvalstasie.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met buiknaverkoopediens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 082-604-5943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.
3: Op soek na staal? Dan is Stewards & Lloyds net die plek vir jou. Ons is geleen die Magali Centrum op die hoek van Hendrik Verwoerdreiland en De Boerstraat in Brits. Behalwe vir staal is ons ook verspreiders van waterwerke, soos besproeiing, pipe, hegstukke, flense, kleppe, pompe en sonkragpompe. Ons Brits tak is daarom 'n vinnige flinkdienst te lever, deur kwaliteit produkte teen kompeterende pryse betyds te verskaf. Besoek Stewards & Lloyds Brits of skakel 012-252-0256.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: In Midrand, in een noordelike richting, stadig bewegende verkeer na Samrandweg. Ook in Johannesburg, M1 Mike 1, suidelike richting, druk verkeer, en dit is na die Crown Wisselaar. Dan in Centurion, by ou Johannesburgweg, is daar 'n vragmotor wat in 'n botsing betrokke is. Dit is by die N1 snelweg. Net kyk of daar nog iets aan gekom het. Dit lyk vir my, dit is alles, so wees asseblief versigtig, kom veilig by jou bestemming en dan sal ons weer môre kyk na die verkeersmonitor. Hier is Geraldine Scholes met iemand. MUZIEK

0: Dit was Teach-In gewees met In the Summer Night. En een van hulle wat ons ook hier speel is Dinge Dong. En dit bring ons by die einde van hierdie uur.
1: Slegs 40 km buiten Brits lê Kokoriba Wildreservaat en gesinsvakansie oord. Ons bied selfsorgeenhede en kampeerstaanplekke. Hier is verhitte swembaddens, waterglybane, wildritte, 'n kurperdam en nog vele vermaak vir die hele gesin. Ons à la carte restaurant en oordwinkel het iets na elke smaak. Vat nou 'n breek en stuur die e-pos na reservations@kokoriba.co.za of skakel 012-77-1204. Kokoriba, jou ideale bosveld wegbreek.
2: Het jy slapelose nagte oor skuld? Is jy onder skuldberading? Maar jou skuld word nie minder nie. Senator Group kan tot 80% van jou skuld afskryf. Belangrik, met geen eiendom of voertuig op jou naam nie, is daar 'n goedkoper oplossing as skuldberading met 'n korter termyn. Kontak Senator Group by hoofkantoor 012-654-0107 of SMS die woord HULP na 072-450-1238. Besoek ons by senatorgroep.co.za.
3: Jeho, een mens moet miskien kyk na een kappie vir die bakkie. Die ou kappies raak erg vol stof achterop.
4: Ja, Marlies, maar waarin gaan ons?
3: Jeho, bel net vir G-Tech Canopies. Susan en Frans het hulle kappie daar gekry en hulle vervaardig gespecialiseerde kappies sedert 1994. Lever uitstaande kwaliteit en naverkope diens.
4: Waar is G-Tech?
3: Hier in Gauteng. Skakel G-Tech op 012-541-2155 of 6 of besoek gtech.co.za.
4: Dis 'n plan. Beste produkte, beste diens.
5: Ek is Rozaan van Nuusblits. By my is Jaco Poelman, vice-principal van BMT College.
6: Dankie Rozaan. 'N paar sleutel gedagtes bepaal BMT College se sukses. Jy studeer aanlyn in jou eie tyd in besigheids- of menslike hulpbronne bestuur. Geen eksamens nie, jy doen slegs opdragte wat dit makliker maak om te studeer terwyl jy dalk ook voltyds werk en jy het 24/7 bystand van ons bekwame dosente.
5: Daar het jy dit. Kontak BMT College by info@bmtcollege.ac.za en ontlont jou loopbaan.
7: BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling by die Departement van Hoër Onderwys en Opleiding.
8: Is jy besig om te bou in die Brits Hartbeespoort omgewing? Opsoek na hoë kwaliteit bakstene en beton, verbreek jou bouhorisonne met Horizon Ready Mix se omvattende reeks betonbouprodukte. Ons lewer af by jou perseel uitstaande kwaliteit en diens gewaarborg. Skakel Horizon Ready Mix by 012-943-3701. Dis 012-943-3701 of besoek horizonbc.co.za. Ons is geleë op die R511 tussen Brits en Hartbeespoort.
0: Die dagboek van gebeure word aan jou gebring deur Hartie's Wellness Center and Accommodation.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
10: Die Genootskap vir die Handhawing van Afrikaans hou 32ste jaar vergadering. Meneer Koot van 'n Reis van Boer Media gaan die vergadering toespreek. Sluit aan per WhatsApp, stuur jou naam, dorp of stad waar jy woon na 081-2505-060. Die res sal gedoen word. Kom luister gratis saam na die toespraak wat plaasvind op 23 Mei in die AP Kerksaal Pretoria Oos. Besoek gerus hulle webblad vir meer inligting by afrikaans.org.za. Die NG Kerk Tulani bied weer hulle jaarlikse winterfees aan wat gaan plaasvind op 23 Mei by die kerk op Kleinfontein in Brits. Die dag spring weg met 'n 60 km bergfietsvetren om 7:30. Daarna om 7:45 spring die 15 km weg. Registrasies kan al vanaf 6:30 gedoen word. Pryse beloop R300 vir die 60 km, R150 vir die 15 km en slegs R100 vir alle skooliere. Daar kan ook uitgesien word na die kroning van Mevrou Winterfees. Inskrywings daarvoor beloop R120 vir verskeie kategorieë. Eet en drinkgoed sal ook verskaf word en daar gaan ook genoeg vermaak vir die kinders wees as ook verskeie uitstallers. Vir meer besonderhede kontak vir Madrey by 082-900-5003. Dis 082-900-5003. Die NG Kerk Wesmoed se van die plaas tot die tafel karnaval vind weer plaas op 30 Mei vanaf 8 uur die oggend tot 1 uur namiddag. Daar kan uitgesien word na boereorkes optrede, vertoning deur die lekker draai boeredansers, tikkie draai volkspele, sweepslaan en boeresport. Pryse kan gewen word deur die loop van die karnaval en vir enige navraag kontak vir Leonie Kutsie by 082-530-0871. Dis 082-530-0871. 0871. 'N Fondsinsamelingskonsert word gehou ten bate van die welbekende country sanger Billy Forrest. Die konsert vind plaas op 30 Mei by Shockey Town in Vanderbijl Park. Vir meer inligting en donaties, kontak vir Mara van den Berg by 082-463-4351. Dis 082-463-4351.
9: Om inligting in hierdie dagboek te plaas, stuur die e-pos na dagboek@bosveldstereo.co.za. Dagboekinskrywings is slegs vir nie-winsgewende organisasies.
0: Die dagboek van gebeure is aan jou gebring deur Harties Wellness Center and Accommodation.
11: Ek is Lisette van Harties Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
9: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

Hey, dis Eddie Rabbit, wat ons hier vir ons begin. 5 minute na 7, I love a rainy night, en dis die net wat jou geselskap hou tussen 6 en 10 weeksaande. Ek wil net gou sê, iemand het vir my hierdie gestuur, as jy in Pretoria Noord woon, motoriste daar in Pretoria Noord of daar die ry, wees asseblief versigtig in Rachel de Beerstraat, reg oor kan die Hillside Golfbaan, richting Wes, is daar 'n groot slaggat in die pad, en daar is al die hele paar voertuig wat nou hulle afvalprik hulle bande daar verniel het of beskadig het, wat ek dit eers so sê. So dit is 'n groot slaggat en dit is in Rachel de Beerstraat, reg oor kan die Hillside Golfbaan richting Wes. Hier gaat ons met Rydelin, soek jou hier, soek jou daar, soek jou hier. Soek jou hier.

0: Ek ken nou die 70ste Maria Lopez. Let's do it again. Ons gaan dit die hele aand nog doen en die beste musiek vir jou bring. Dit is 14 minute na 7, die tyd word aan jou gebring deur Bass Lake Lodge.
1: Op soek na die perfekte naweek wegbreek? Dan is Bass Lake Lodge perfect vir jou. Ons pragtige Bosveldplaas is net 30 km buite Pretoria. Bederf jou en jou geliefde met 'n forelhengel en romantiese naweek in een. Ons bied luxe akkommodasie, 'n topklas restaurant en 'n boobas kampterrein met lieflike ablisiegeriewe. Ons gaste word familie. So kom sluit by ons aan vir 'n onvergeetlike naweek. Besoek baslakelodge.co.za of volg ons op Facebook vir meer inligting.
2: Die Hart van Goud, Bosveld Stereo.

Ja, is die stem van Tien Chardon, morre liedjes. Ek sê altyd, dan is maar nou aand liedjes hier by my. Barry Gibb het na die dood van sy broers, het hy 'n duet album uitgebring, waar hy van hulle groot treffers gesing en sing saam met ander sangers. Hier is een van hulle met Barry Gibb saam met Keith Urban. I gotta get a message to you. So via Boshart Stereo.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navrae en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Jy is nie alleen nie, want ek is hier saam met jou nog tot 10 uur en dan is dat ook 24 uur van die dag wat ons iemand hier in die ateljee wat met jou gesels en vir jou lekker muziek maak, so ek vertrou dat jou aand ook aangenaam is, 'n bietjie koud vanaand, nie?
1: Wanneer elke aspek saak maak, kies 'n begrafnisondernemer wat jy kan vertrou.
2: Mosaic Funeral Group staan bekend vir hulle professionele diens en bekostigbare pryse. Met meer as 150 5-ster Google graderings wat dit bewys.
1: Of dit 'n eenvoudige verrassing is of 'n volledige begrafnis, ons is hier om jou waardig by te staan.
2: Vir Brits en Hartbeespoort skakel 012-252-0613. Vir die Wesrand en Randburg skakel 011-660-5681.
1: Mosaic Funeral Group, wanneer kwaliteit en omgee saamsmelt.
3: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektries, elektriese ware, kraggereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met 'n Bioco raadgewer of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.
4: Het ons 'n aanbod vir jou. 'N Dubbel aanbod met waarde vandag 1 af. Dis die Honor X6D. 2 fone, 1 prys. Geen kompromie. Kry 2 Honor X6D's net by Vodacom for you. Vir $3.99 per maand oor 36 maande op 'n 1 gig Redcore plan. Maar wag gou, kry dit voor 8 Junie want daarna is dit te laat. Net geldig op nuwe kontrakte by Vodacom for you winkels of vodacomforyou.co.za. Bees en fees geld.
5: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As spesialiste in boorgatoplossings kombineer ons praktiese ervaring, gekwalifiseerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njati-group.co.za of besoek www.njati-group.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
6: Gister se bestes vandag by Bosveld 107.5, die hart van goud.

0: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik, spaar jou geld en bevorder jou algehele gezondheid.
1: In hierdie lewe seker niks nie.
0: Immunedio doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamines, minerale en versterk jou immuunsysteem.
1: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
0: Ja, Immunedio, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gezondheid. Beskikbaar by alle apteke.
2: Ek het 380 vir die laaste maal verkoop.
3: Veiling. Mitchell Afslaers van Brits is sedert 1958 professionele afslaers met jare se ondervinding en diens in die bedryf. Ons doen veilings reg oor die land. Plase, implemente, eiendomme, slaghuise, restaurante, voertuie, losgoedere, liquidasies en boedelveilings. Mitchell Afslaers doen verkope direk aan die publiek vanuit ons pakhuis in Van Deventerstraat, Brits. Losgoedere, sitkamerstelle, ys- en vrieskaste en ook ander items onder kosprys. Kontak Mitchell Afslaers indien jy iets wil koop of verkoop by 012-252-3435.
4: Die beste van die 80's by Bosveld Stereo, Hart van Goud.

dat is hom eers vanaand weer goeie naam sê vir jou en sê hoe gaan dit daar by jou kant en dit is net so na 8 goeie naam vir my toe net as jy sopas ingeskakel het. Jy is by Bosveld Stereo. Hier is The Real Thing, You to Me Are Everything. 1970.

Flinders, en dis Dylan Larum se stem wat jy daar gehoor het, 'n Kingston Trio, We Have All The Flowers Gone. Dankie vir jou wat saamgesels, is lekker om te hoor, geniet die muziek en kry hom nie te koud nie, warm toegewikkel waar jy ook al is. En dit is 0641152281.

Want dit lekker musiekie te luister, if you ever come to Amsterdam. En is Blaise Bridges met Be Mine, en van Helmut Lottie se nommers ook gewees. Bell, Book and Candle. Dis nogal 'n naam vir 'n groep. So Right.

The Righteous Brothers, a weergawe van The White Cliffs of Dover. Dis al my ou nommerkie daai, nee. En hier is Gerry Pretorius. Vlieg met jou droom. As jy droom het, moet dit nie laat gaan nie. Vlieg met hom.

0: You decorated my life. En dit was Kenny Rogers. Nou, ek kan dit van jou sê, wat so ingeskakel is en my ook geselskap hou in die aand. Dit is wel lekker om hier achter die microfoon te sit en dit is my hoogtepunt van die dag om dit saam met jou te spandeer.
1: In die bemarkingswereld is daar die wat stof opskop en die wat raakskiet. By Peachy Pistol glo ons bemarking moet raakvat, maar ook vlamvat. Van treffende grafiese ontwerpe, bemarkingsveldtogte en webtuistes skep ons handelsmerke wat reguit deur die teiken skiet. Besoek peachypistol.com of kontak ons by 076-341-4203. Peachy Pistol, jou bemarkingsvernoot vir koolskoot resultate.
2: Al jou gunstlinge, heel dag lang, Bosveld Stereo.

En welkom by my laaste uur vir vanaand, hier saam met my net so na 9. En nou ja, kry vir jou sommer nou nog so 'n warm koppie koffie of tee of warm sjokolade. En dan geniet jy nog hier laaste uur se musiek saam met my voordat Gilbert Bosch by my oorneem. Hier is Edison Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes.

0: Hierdie keer gesing deur Manny Lescorsia en Ronel Erasmus, Friends for Life. Ek dink as ek altyd sê, as jy eers by Bosveld Stereo ingeskakel het, dan bly jy maar sommer altyd daar, dis ook Friends for Life. Die tyd 16 minute na 9 word aan jou gebring deur Chico Green Air Conditioning.
1: Voordat jy 'n lugverkoelingssisteem vir jou huis, kantoor of werksplek aanskaf, maak gerus 'n draai by Green Air Conditioning vir kundige raad oor wat die beste sisteem vir jou behoeftes is. Ons hoogs opgeleide spanne verseker dat ons nie net produkte landwyd van topgehalte lewer nie, maar spog ook met byk naverkoop diens. Ons produkte is omgewingsvriendelik en hou jou warm selfs op die koudste wintersdae. Skakel 0826045943 of besoek greenaircon.co.za vir 'n groen oplossing wat werk.

Olivia Newton-John se stem wat gelukkig nog baie gehoor word hier by Bosveld Stereo. Have you ever been mellow? En as jy nou so bietjie so voel, nie aan die slaap raak nie, verloor jy of dan gaan jy nie van die goeie musiek hoor nie. Hier is the Beautiful South, Dream a Little Dream.

stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard datatariewe geld.

Dit was Lionel Peterson se That's the Way. En dan Stefan Versagen wat daai ou liedjie gesing het. Dit is mooi. Hy sing altyd maar hierdie liedjie so mooi. En dit is Rainbows and Roses. Hier is Dennis East. Hy sê altyd, hy het nie baie in Afrikaans gesing nie, maar hier is ene van hom, Hoe Ek Voel.

0: Dennis East, hoe ek voel.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoër onderwysinstelling.
4: Ek is Lizet van Hartie's Wellness Center and Accommodation. Drink jy meer as 20 pynpille per jaar? Ly jy aan fibromialgie, rustelose bene, dalk brandende voetsole of depressie, selfs sinusitis, kroniese moegheid of pyn? Ons behandel die oorsaak van die probleem en nie net die simptome nie en ons spesialiseer in natuurlike genesing. Vir 'n afspraak skakel ons by 083-259-8268. Ons het takke in Hartbeespoort, Kreeusdorp, Pretoria en Brakpan.
5: Het jy 'n probleem met bome in jou erf? 'N Tuin wat jy eenmalig wil skoonmaak? Onooglike boomwortels? Die Boomgogga is jou antwoord. Ons is al 16 jaar in die bedryf en doen boomslopings, ontwortelings en snoei ook bome. Ons verwyder ook die bome en takke en laat jou erf netjies en skoon agter. Alle werk word gedoen onder die eienaar se persoonlike toesig. Die Boomgogga se pryse is baie realisties en ons is ook ten volle verseker. Skakel Tally by 072-027-5376 of kry ons op Facebook by Die Boomgogga.
6: Van die een gunsteling na die ander. Dit is Bosveld Stereo.

Stop en ek moet 'n plek maak vir Gilbert Bosch. Hy gaan deurvat tot 1 uur môreoggend toe. So as jy luister nou na Agnetha Veldskog, gelyk my ek wil hierdie aand moet langer aanhou. I wish tonight could last forever. Nou ja, ek laat jou in die hande van Gilbert. Hy het ook 'n onderhoud van Etienne Stein wat hy gaan weer vir jou speel wat hy rukkie te gelede gehad het met Genre. So Gilbert, ek hoop jy het 'n lekker aand hier agter die mikrofoon. A song for you, dis die Mama Kio Laat van Neil Diamond net vir jou en Jannie de Tooy se volgende winter. Ons praat môre aan weer tussen 6 en 10. Totsiens.

0: En dan was Jannie de Tooi vir die uur af rond met volgende winter. Neil Diamond in a song for you. Dankie, Tinet, as hy so pad terugreis toe. Vandag terugreis huis toe en morgen aand om 6:00 is hy weer achter die microfoon. En sê, baie soos Tinet, wees veilig en voorzichtig. Van my af, Gilbert Bosch, goeienavond, baie welkom. En sê, so pas is ingeskakel het. Ek en jy vir die volgende 3 ure mekaar se geselskap. En binnenkort, onderuit wat die dag misgeloop het, kan jy weer mee opvang, is Jean Rivorie en Etienne Stein. Maar eers, 'n kort breek en dan begin ek in hierdie nuwe uur met 'n baie bekende stem.
1: Vleiskors Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproewe. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en broodwors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011-953-4764. Vleiskor, meer as net vleis.
0: Hierdie is natuurlijk iets wat bykans vir jou gaan herinneringe bring in a Shania Twain met Man, I Feel Like a Woman. As amper 10 uur by Bosveld 107.5.

0: soos my twain in a man, I feel like a woman. Fernandie. Goed, ek het hier gaan aan met die muziek. Ek het vir jou gebeloof, die, of nie, ek het vir jou geneem, die onderhoud tussen Etienne Stein en Jean Rivoré. Hier is deel 1 van die onderhoud en Etienne Stein met sy snit These Moments. Maar voordat ek vir jou die snit ook bring, is die onderhoud in deel 1 daarvan.
1: In die atelier by my is Etienne Stein. Etienne, hoe gaan het?
2: Goed, dankie. Dankie dat ek hier kan kom kuier.
1: Ja, ek wil eers een vraag vra voordat ons by muziek uitkom.
2: Ja.
1: Wat is die story met die voertuig waarmee jy aangekom het? Dit is nogal interessant.
2: Dit is my nieuwe ginseling ding. Dit is een camper van.
1: Dit lyk soos iets wat ek ook baie van sal hou.
2: Man, weet jy, dit is eintlik een lang story. Nie lang story nie, maar ek wil nog altyd een camper gehad. Ek het soos van het, ek mense wat my ken sal weet, ek vraag die hele tyd, ek soek een camper. Maar ek het nooit die geleentheid gehad om een te hê nie. So toet ek met, omdat dit bietjie duur is, en toet ek so goedgunstige oom wat gesê het, man, weet jy, hy sal vir my op die pad sit met die camper, so toe koop hy vir my ene. Nice.
1: Dis 'n lieflike voertuig.
2: Ja, mooi story, nê? Nee.
1: Ek moet sê, dis 'n lieflike voertuig.
2: Nee, kyk, hy doen sy ding, ek bly in hom, ek gaan waar ek wil, ek drink koffie langs die pad, ek moet, want hy ry net so 90, 95 topspoed, letterlik, as hy soos, as ek 100 rij, dan voel het vannacht, so.
1: Maar dit is een groot voertuig in elk geval, maar niet te min. Kom ons kom uit by die muziek. Jy was stillerig vir 'n lang ruk.
2: Ja, ek het soos een bykie van een sabbatical gevat, nie aspris nie, ek moes so half geforceerd om nie, ek het toch altyd gespeel, ek het nog altyd my dinge gedoen, dit was net so bykie meer onder die radar, ek het my eie dinge gedoen, jy weet, aanhou speel en so, en ek was getrouwd gewees, en dit was ook een groot rede, hoekom ons maar meer familiehuis tyd en so spandeer, en dit was 15 jaar, ja, so dit was een, ek het my daarop toegespits, en ach, dit was nie aspris, soos ek sê, dit is maar net die lewe gebeur, en dan raak jy besig, en jy kan nie by alles uitkom, die muziek is maar ongelukkig een van die dinge, jy moet op die pad wees, jy moet kan rondry, en jy moet, dit vat baie uit die mens uit, en dit is ook een speciale type mens, wat het kan verstaan, jy weet, dit is moeilike, dit is nie allemaal se cup of tea nie, laat ek het so stel, dit klink en lyk altyd glamorous, mense dink, oe, lekker jy speel, maar jy weet nie rarig, dis nou maar nogal, dis soos een circus, jy weet wat op die pad gaan, en jy hou maar net vast vir lewe en dood, so, dit is nie vir allemaal nie, maar dit is wel een van die redes, ek het so bietjie van 'n break gevat, en ek het langklaas nuwe liedjies geskryf, en ek het nou onlangs het ek 'n paar nuwe songs geskryf, en ek het gedink, jy, ek sal nou wel graag weer, bietjie weer, get back on the horse, so to speak, en so, hier is ons weer, hier gaan ons.
1: Engels hierdie keer.
2: Ja, ek kom eintlik uit die Engelse agtergrond wat muziek betref. Ek het begin, my eerste band was 'n Engelse rockband. Ons het of eintlik grunge, soos in die 2000s was het toe Springbok Noogles en al die bands so uitgekom het, was ons nou soos hulle wees, jy weet, dit was my ding. So Goosecap was dit. En ons het 'n oorspronklike klank gehad, ek het die songs geskryf as pris om te probeer compete met die Just Gingers en die Goose, ach, met die Springbok Noogles en so, en ons het 'n platenkontrak gekry by David Gresham Records, so ek kom eintlik uit die Engelse, my begin in die muziekbedrijf was uit Engels uit, en langs vir die korte maak, toe ek begin liedjie skryf vir Lorica Rauch, en dit het my nou in die Afrikaanse kant begin bring, en ek het toe nou daar 3 albums gedoen, en toe ek nou my eie, my volgende mission maak, toe besluit ek wil 'n Engelse country feel songs hê, want dis vir my mooi, en ek hou van die, dis moeilik, laat ek het so, dis 'n uitdaging vir 'n songwriter, om 'n goeie country song te skryf, en dan ook, jy weet, vir internationale audiences, omdat dit nou oop is, die internet is oop, jy weet so, jy weet nooit wie waar jou goedjies kan luister nie, en dis vir my die grootste ambisie wat enige kunstenaar of liedjieskrywer kan hê, is dat jou song ergens oor see feature, en jy weet, jy is nou soos een internationally acclaimed of something, so dit is maar my mission, maar ook omdat ek nie verskriklik baie nuwe Afrikaanse songs het nie, ek het so paar, ek wil 'n nuwe klompie ook opneem in die volgende jaar of so om te kom, maar nie jy weet, dit is net nog songs, dit is nie iets wat ek sal sê, soos sonskyn, wat, oh, wow, hierdie is nou nogal anders nie, dit is net nog meer meer songs. So, toe denk ek, ek gaan die eerste Engelse song uitbring vir my eie onthaal. En ek wil die liedjie self is half bykie, is persoonlik in 'n manier. Dit is soos in half, dis een boek wat ek toemaak en een boek wat ek opmaak. Is jylle, so die lyrics en die, al die dinge is vir my half persoonlik ook. So toe ek besluit, ek gaan maar met die Engelse song lead. En dan sal ons op, jy weet, in die toekomst weer een paar Afrikaanse songs ook uitbring.
1: Nou, met dit in gedachte, Etienne het sy kitaar saamgebring vandag vir my en jou. Kom ons verfris een bykie die luisteraarse geheer. Met een lekker snit, een goed voel snit, een wat nogal redelijk goeie herinneringe koester.
2: Jy weet, hierdie song het ek 25 jaar terug opgeneem. Dit was nogal, ek het een nieuwe weergawe van hom uitgebring nou onlangs, 25 year anniversary van Happy Days.
1: Ja,
2: kom so. So die missie sê, en Happy Days in die manier.

0: away.
1: Ek het nog altyd baie van hierdie snit gehou.
2: Ag, dankie man.
1: Dit is altyd lekker wanneer hy begin speel en denk een mens, party snit het regtig daarie, dit vang iets vas, dit vang iets baie mooi vas.
3: Dankie. Ja, dit is, kijk, het gaan oor my opa. My opa is een interessante story in sy eie. Ek en my opa het een baie close verhouding gehad en hy was een interessante man. Hy was in die Tweede Wereldoorlog. So vir die jong seun het hy altyd army stories vertel en hy het baie wysheid gehad en sulke ding. So ek het altyd op sy skoot gesit en geluister wat hy vir my vertel en jy weet, opa was een diep mens. Hy was eindelijk een Engelsman. Nou die story is, sy pa, ou opa Potty, was een boer in die Eerste Wereldoorlog en toe sy in Engeland gewond en toe sy in een hospitaal en toe raak hy verlief op Mrs. Colborne, English lady, en toe raak hulle, toe trou hulle, toe bly hy in Engeland achter, en toe is opa Potty gebore, en toe trek hulle allemaal Suid-Afrika toe. So, hulle is eindelijk so British Suid-Afrika gemengde story gewees, en toe dit nou Tweede Wereldoorlog is, toe is opa Potty op, besluit hy nie, hy gaan nou help met die oorlog, en toe is hy nou Tweede Wereldoorlog toe, en hy is gevang in die noorde van Afrika. Is een lang story, is eindelijk een baie bekende veldslag gewees, wat 200.000 man gevang is in elk geval, en hy is toe van daar af oorgevat Italië toe na concentratiekamp waar hy geblei het vir 2 jaar. So, nou moet jy verstaan, hulle stuur een telegram terug huis toe, hulle sê, Percy is missing in action, believed to be dead. So sy familie en allemaal dink, waar is hy nou? Jy weet, hy is miskien dood of hy lewe, niemand weet nie. Jy weet, dit is hoe, so hulle het al teen die tyd 2 jaar later, toe ontsnap hy en 8 van sy manne, en hulle het een hele lang story, is eindelijk soos een movie gewees, wat hulle dier die Alpen moes vlug, en hulle moes klomp dinge, toe kom hulle nou terug, so nou kan jy denk, die surprise van allemaal hier, hey, hier is ek weer terug, hallo, allemaal is soos een wat, jy is ongelooflik, nou maar in die tyd, onthou, hulle moes rotte eet, hulle moes in die aand, moes hulle gaan aartappel steel het, en crazy goed moes hulle doen, net om te oorleef. Hulle sê, hulle was net vel en been en lyse. Hulle sê, oorals, daar was net lyse in jou baard, lyse in jou haare, en kos was natuurlijk nou die een ding, dis ook om opa Potty altyd te sê, oh, happy days are here again, as ons nou lekker braai en eet. Hy sê, kos verskrikkelijk waardeer, en verskrikkelijk geniet. So, omdat hy baie honger gehad het, jy weet, so dit is die story van happy days. Hy het altyd gesê, as ek kon omdink, dan denk ek, oh, happy days are here again. As hy om 'n vuurtjie sit en 'n sherrykie in sy hand, dan kan ek nou sien, jy die man is nou in 7e hemel, want hy die klein goedjies baie waardeer, jy weet, die goedjies wat ons voor granted vat. En byvoorbeeld 'n storiekie van, hy het een klein winkelkie gehad in George, en vir een of ander rede toe lever die suppliers van sy komponente, hy is een electrician, die klein radiokies en goed, is die klein, wat jy call a die-out of whatever, lever hulle nie vir hom af nie, besluit hy nie, hy gaan maar met die fiets gegaan Oudtshoorn toe, en dit is 60-70 kilometer ver, so toe rij hy so 3 dae gegaan met die dikwiel fiets Oudtshoorn toe, en hy praat daar met die manne, so hy luister ook, oe sê nie, hy het vergeet van hom, sorry, hy sal nou volgende keer sal hy onthou, rij die man weer terug, jy weet, so sikke type goedjie, so, dis net fascinating, so, ja, dis maar waar happy days gaan, is eindelijk maar net een liedjie vir my opa, en ek dink allemaal het een opa ergens, jy weet, so jy kan identificeer met dit, die nostalgie achter dit.
1: Definitief. Nou, hoe spoel waar jy was, oor na waar jy en jy nou op pad is, met ander woorde, these moments, hoe vlug dit in mekaar?
3: Wel, ek is, jy weet, dis nogal snaaks, dit baie met mekaar te doen, is asof het, dis die anderste, it's the same side of a, you know, different side of the same coin. Ek het maar aanvoeling vir nostalgie, en jy weet, of iets wat baie lang teruggebeur het, of van die verlede, of in die toekomst. Nou, these moments, denk ek, byvoorbeeld, soos as ek enig oud is, die liedjie wat Laurie Karaag ook opgeneem het van my, is as ek nou enig oud is, jy weet, waarin sal ek denk, ek het sulke gedagtes, hoe sal my lewe wees, ek bedoel, ek kyk vir ou mense, en dan denk ek, ja, hulle het 'n lewe geleef, en jy weet, dit was nou maar een of ander groot kop in een besigheid en elke ding, en ek wonder nou waar en dink hy nou, jy weet, op sy ou dag, wat sy gedagtes koester hy, en toe dink ek by myself, ek wonder of ek waar ek nou is, of hierdie wat nou om my aangaan nou so belangrik gaan wees in the greater scheme of things, as ek nou terugdink, as ek, jy weet, God willing, enig ouer word, want is dis a blessing, ek bedoel, mens kan nie sê, mens gaan oud word nie, maar as jy nou sou, en jy kan terugdink, wat gaan die gedagtes wees wat jy gaan koester? Jy weet, waaraan gaan jy dink, gaan hierdie jy nou regtig so baie pla, of gaan dit eintlik maar net in die maar net nog ietsie wees, verstaan nie? So die, ek dink die klein goeie kies, die dinge waarin mens nie altyd dink nie, of die irrelevante gebeurtenis in jou lewe is eintlik maar die goed op die ou einde van die dag wat die meeste saak maak. Ek bedoel, en jy sal nie regtig weet nie, jy sal maar net, as jy daar kom daai dag, dan sal jy miskien nou dink daaraan. So dit is min of meer, skies, ek overexplain nou bietjie, ek
1: raak
3: bietjie carried away. Maar, dis omtrent dit, ja, so dit is min of meer hoe ek die song approach het, en ach, dis een liedjie wat ek al lang al in my kop mee rondloop, en ja, dis een bietjie persoonlik, maar bietjie ook die type element van nostalgie.
1: Wat is die een ding wat jou gewoonlik dagliks, wat is die een ding wat jou gewoonlik tot stilstand druk en dink, vandag is een goeie dag?
3: Soos ek sê, die klein goeikies, jy weet, daar is altyd, as jy net een gewone dag vat, net een gewone dag, ek bedoel, net normale goeikies, wat mense for granted vat, ek bedoel, man, net om dier die dag te kom, sonder om van jou sinne beroof te raak, is al klare achievement, jy weet so, dit is, en as jy kan gelag het, as jy kon gelag het die dag, ek dink, dit is belangrijk, maar soos ek sê, is, mens kom het achter, jy weet, die lig is meer sigtbaar in die donker, so as jy die teenoorgestelde ken, dan waardeer jy, soos oupa Potty, jy weet, as jy honger was, dan waardeer jy kos, so as jy nie die bad ken nie, dan waardeer mens nie die klein goedjies nie, soos ek bedoel, ons het gezondheid, ons het so baie ding om voor te leef, maar toch is het maar in die mense, ja, hoe kan ek sê, natuur, om ietsie te vind, om oor ongelukkig te wees, jy weet, jy dink soos, maar dit kon soveel erger gewees, het al soveel dinge waarvoor jy kan dankbaar wees, so ek dink, een normale dag, straightforward, net, jy en jou gedagtes, en jou geliefdes, en jy weet, jy lag aan die einde van die dag, is een goeie dag, jy weet, so mense het die verskrikke baie dinge nodig, groot gebeurtenisse om gelukkig te wees nie, dis die een ding, wat ek geleer het, en ek bedoel, ek vat nou, myself as 'n kunstenaar van 25 jaar plus, met ups en downs, wat ek nooit kon voorspel het nie, jy weet ek, jy weet, jy het hierdie drome wat jy koester, en die ambities wat jy graag wil doen, maar op die einde van die dag, jy weet, wat is belangrik, jy is nie, dis nie wie jy is nie, jy is nie wat jy doen nie, jy is meer as dit, so, en so is dit vir elke mens, op sy eie journey, kan ek maar sê, soos these moments, is juist daai liedjie, wat gaan vir jou belangrik wees, jy weet, wat gaan vir jou die ding wees, wat vir jou sê, yes, my lewe was die moeite werd, en dit gaan miskien heeltemal anders wees, as vir aanhou, so, daai concept is vir my ook interessant, want ek dink altyd aan mense, as, jy weet, mense dink aan mense is een mens, en een mens is soos jy, en dit is nie so nie, elke mense levenservaring is heeltemal anders, as aan aanhou, so my levenservaring en joune, alhoewel ons hier by mekaar sit in gesels, ervaar ons die lewe heeltemal anders, en dit is vir my so fascinating, en so amazing om te dink, dat dit is actually so, jy weet, soos, en daar is nie een wat die selfde het nie, dit allemaal, ons allemaal, hoeveel honderde, duisende, miljoene mense daar is, het allemaal een unieke life experience, en dit is iets wat vir my nogal weird is.
1: Ja, met dit in gedachte, kom ons luister eers eens Etienne Stein, These Moments.
0: Honeydew Lawnmowers, die verskaffers van die verlie...
2: Die tyd stap alweer aan, 18 minuut oor 10, en ek is nou so vastgevang in die onderhoud, want ek luister hoe praat hy van sy opa, baie lekker. Etienne Stein en Jean Rivoire, daar eerste deel, en jy gaan binnenkort luister na die snit wat hy so pas van gepraat het, en het is These Moments. Dit is so pas 19 minuut oor 10, en die tyd aan jou gebring moontlik gemaak, dier Hanny D. Lommers, skakel 03-305-7085 vir meer inligting.
0: Hanny D. Lommers, die verskaffers van die volledige reeks Tandem producte, elektris of petrol, industrieel of huishoudelik, Tandem grasnijers voldoen aan al jou behoeftes en hou verewig. Moe nie wacht nie, skakel Hanny D. Lommers by 011-794-2990 of besoek hannydlommers.co.za. Tandem producte word vervaardig vir ons Suid-Afrikaanse omgewing.
4: Afrikaanse klanke, Bosveld Stereo 107.5.

0: Dis Etienne Stein se nuwe These Moments. Ek hoop vir jou groot sukses vir hierdie snit, Etienne.
1: Baie baie dankie man.
0: Kan ons uitsien na 'n bietjie Afrikaanse snitte wat jy
1: Definitief, definitief. Ek het 'n paar tongue in cheek nommertjies wat ek ook van hou, partykeer die Afrikaanse manier is mos jy wil lag en dans. Jy weet jy wil nie te ernstig wees altyd nie. So ek hou ook van daai kant van my musiek en ek het so paar van daai lekker treffertjies in die pipeline, jy weet.
0: Maar, daar is altyd, maak jy saak of jy snit nou een bykie lekker bedrijvig is, of een bykie uptempo, om nou verskoon naar die Engelse woord, maar ek bedoel, daar is altyd een redelike, ernstige ondertoon, met ander woorde, geen van jou lirieke is ligsinnig bedoel nie, in geen manier nie.
1: Ja, dit is saak, dit kom so uit, jy weet, ek probeer erg, baie hard betek hier om, commercieel te dink en so, maar dan op een of andere stadion aan draait so corner en dan raak het actually a story, jy weet, het raak nie net a refrein of iets is dit nie, en dan sê ek, okay, ons gaan maar mee, dit is bijvoorbeeld, dit is maar net in my, ek dink is my manier van skryf, maar dit ook gestel is, onthou, ek was nou baie lang uit die mix uit, ek is nou nie, ek bedoel die nieuwe muziek wat uitkom is fantastisch, ongelooflike goeie nieuwe kunstenaars, songwriters, wat rarig amazing vir my is, en so dit is nou nogal, ek sal nogal graag vir self sien, of ek nog steeds kan een paar treffers skryf, en ek hoop ek sal kan, maar wat vir my miskien een treffer is, is miskien nou nie vir allemaal een treffer nie, dis die ander ding.
0: Dis waar wat jy sê. Treffers kom nie
1: Treffers is een snaakse ding, ek wil treffers is, ek wil kom en gaan, so jy, ek dink as ek tevrede is, soos met These Moments, ek is bitter trots op die song, vir die eenvoudige rede, dit voel en klink vir my soos een is iets wat kan lang leef, en het is, jy weet, dit is een song, dit is iets wat ek op trots kan wees. Obviously wil jy graag hee, die hele wereld moet dink, jy is fantastisch, maar...
0: Voel jy so half dat die concept diezelfde is, as wat het nog alle jare was, siende dat die woord treffer, een baie belangrike woord is, want dis die 1%, ja. Dit kom daarop neer. Ek stel nou een breedvoerig ding, maar dit is so, dit is die 1%, die 1, nie die 99, nie, die 1,
1: kijk,
0: is moeilijk.
1: Ek is die snaakse ou wat, kijk, ek is mal oor muziek nogal, dit is ook, ek bedoel, muziek is net vir my fascinating, van dat ek begin kan onthou het, is muziek net vir my, maar as ek bijvoorbeeld my favorite bands vat, nee, hulle sal die hit nou hee, en dis die heel laaste song waarna ek luister, jy weet, ek is glad nie, daar is altyd een B-side song wat vir my, yes, hierdie song, hy groei op my, en ek denk, dis in die nieuwe scheme of, jy weet, die music world, is dit wat vir my lag, ek bedoel, jy kan nou alles op Spotify, Google, jy kan nou alles, jy kan kry precies wat jy wil hee, maar jy kry nie die surprise meer nie, want as ek nou een album gekoop het, ek sal nooit vergeet nie, ek wil alweer baie albums, en ek, hier, ek moet hier die band, ja, gaan koop ek het, dan luister ek nou die drie songs, kus, en dan sê, okay, laat ons maar die CD nou bykie aanspeel, dan eventually raak die nummer 9 en 10 my favorite tracks, jy weet, maar het vat een rikkie om daar te kom, ja. So die journey is nou missing, jy weet, in die nieuwe way of hoe jy music consume.
0: Ek verstaan dit eindelijk nogal baie goed wat jy nou sê, want onthou, wanneer jou albums geskryf was, volledig albums, was dit een tydperk, so die luisteraar was deel van daardie tydperk,
1: yes.
0: En dan daarna is het weer een jaar of twee later, dan ook inherent een ander tydperk.
1: Ja,
0: en dan groei mense half so met hulle, maar nie te min. Dit was baie lekker om jou in die atelier te eten. Kom keier weer, alle sterkte. En ek hoop jou volgende bestemming behandel jou baie goed.
1: Baie,
0: dit was lekker om jou te sien. Ek is bitter blij jy is terug in die bedrijf.
1: Great.
0: En regtig alle sterkte vir jou voor.
1: Vreeslik dankie dat jy my gehad.
0: Waar kan luisteraars jou in die handen kry as hulle wil bespreek vir enige vertoonings?
1: Makkelijkste maar is op Facebook en jy weet die sociale media's. Al my details is op Facebook. My contact nommer is op Facebook, so dit is rarig nie moeilik nie, en ek bedoel, messenger, whatever, op dit, ek maak altijd een grapje as ek sing, dan sê ek vir die mense, mix it, WhatsApp, YouTube, Bluetooth, alles, jy kan enige plek tik net in Etienne Stein die woord met daar te kry.
0: Ek sien uit daarna meer van jou te hoor, Etienne, dankie dat jy het draai kom maak het. Yes. Etienne Stein by my in die atelier gewees.
2: Ja, dit was Etienne Stein, starte met jou loopbaan voor en toe, Etienne, en welkom terug op die muziekvlak, en dit was dan Genre Euphorie en Etienne Stein, so onderhoud. En die onderhoud het jy ook gehoor van die snit wat hy gesê het, wat hy eindelijk gebruik het, of gemaakt het vir sy opa, en hy sê mooi geluister het, was het die Happy Days. Toe dink ek maar net, hier so is hy. Edienstein's Happy Days. Vir sy oupa.

0: Ons het maar 'n mooi storie van sy oupa eintlik, né? Nou ja, dit was Etienne Stein en Happy Days. Nou kom ons gaan anders met binnekort kyk ons na die maksimum temperature, maar eers wil ek jou herinner dat 'n Sondag die heeldag lank is ek Patriotte dag by Bosveld Stadium. Jy kan vir jou familie oor see boodskap laat uitsaai en hulle weer vir jou hier in Suid-Afrika. WhatsApp die atelier enige tyd by 064-115-2281. Dis Expatriotte dag, Sondag by Bosveld Stadium 107.5. Die hart van goud. Die weervoorspelling word geborg deur Lotse Pots. Besoek Lotse Pots, Lynnwood of Centurion en kry die grootste verskeidenheid tuinprodukte teen die beste pryse.
1: Vandag se maksimum temperature. Bosveld Stereo.
0: Dit is net 'n weervoorspelling vir môre. Nou ons begin in Gauteng gedeelte bewolk en koud tot koel met enkele buie en reën. Pretoria 11 op na 19, Johannesburg 10, 16 en dan Vereniging 7 en 'n maksimum 20. Mpumalanga het oggend miskolle oor plekke in die Laagveld, andersins gedeelde bewolk en koel tot warm met enkele buie en reën behalwe in die verre suidoostelike dele. Mbombela 11, 22, Ermelo 3, 19, Emalahleni is 9 op na 18, Standerton 3, 18 en Skukuza 12, 26. In die Limpopo provinsie is daaroggend miskolle oor die noordelike binneland, andersins gedeelde bewolking koel met enkele buie en reën. Polokwane 10, 20, Paleborwa 14, 25, Dzanin 11, 25, Messina 14, 24, Lepalale is 12, 22, Mokopane 11, 22. In die Noord-Wes provinsie is dit gedeelde bewolking koel met enkele buie en donderbuie. Klarsdorp is 7:21, Potchefstroom ook 7:21, Mahikeng 8:21, Rustenburg 10:21 en Vryburg 9 met 'n maksimum 23 grade. Dan in die Vrystaat is dit gedeelde bewolking koel met enkele buie en donderbuie in die westelike dele. Bloemfontein 4 op na 21, Welkom is 7 en 'n maksimum 21 en Bethlehem 1:19. In die Noord-Kaap gedeelde bewolking koel tot warm met enkele buie en donderbuie, maar versprei in die sentrale en suidoostelike dele. Dit sal koud wees in die suidelike binneland. Die wind langs die kus is lig tot matig noord tot noordwes. Appington 12:26, Kimberley is 8:23, De Aar 9:21. Alexander Baai 5:22 met Springbok 5:15 op na 21 en Koffinian 10:19. Sutherland 5 en 'n maksimum 14. Dan in die Weskaap, gedeelde bewolk met enkele buie en donderbuie, behalwe in die verre weste, maar verspreid in die sentrale en oostelike dele. Die wind langs die kus is matig tot sterk suidoos tot oos en stormsterk langs die suidweskus. Die temperature vir die Moerstad Kaapstad 15:24, Vredendal is 13:26, Riversdal 14:19, dan George 13 op na 20, Woester is 13:19, Beaufort West 12 en 'n maksimum 20, met Oudtshoorn 10 en 'n maksimum 20 grade. Dan in die Ooskaap, die westelike helfte van die Ooskaap, gedeelde bewolk in die noordelike dele, andersins bewolking koel met enkele buie en donderbuie, maar verspreid in die suide en weste. En die wind langs die kus is lig tot matig ooswaarts, matig tot sterk en vanaf die laat oggend sal dit in die oostelike dele wees. Die oostelike helfte van die Ooskaap, gedeelde oggendmis oor plekke in die binneland, andersins bewolking koel met enkele buie en donderbuie suid van die plateaurand. En die wind langs die kus sal lig en veranderlik wees en matig tot lig suidoos vanaf die laat oggend. Kaapberg 16:21, Makanda 13:19, Krarok 9 op na 23, Graafrenet 9:20, dan Oos-London 17:21, Port St. John's 18:23, Umtata's 12:22, Komani 9, maximum 20 en Tonke is 13:20 grade. KwaZulu-Natal, oggendmis en aandmiskolle, andersins gedeelde bewolking koel tot warm met enkele buie en reën in die ooste. Dit sal in die aand bewolk word in die suidelike binneland. Die wind langs die kus is vroegoggend lig noord tot noordwes in die noorde, andersins matig suid tot suidoos. Durban 17:23, Richards Bay 16:25, Pietermaritzburg 9 en 'n maksimum 22. En dan Ladysmith styg die kook van 6 tot en met 21 grade. Vir meer weerinligting besoek hulle webtuiste by www.weatherisa.co.za. Die weervoorspelling is op bord die Lotsopots. Enigiets wat jy benodig vir jou tuin is beskikbaar by Lotsopots, Linwood of Centurion.
2: Hier volg jou tuinmaaknuus. Daar is 'n nuwe neiging wat kop uitsteek in Linwood en Centurion. Mense stroom na Lots of Pots tuincentrum. Hooggetuie sê hulle pryse is belaglik laag en kwaliteit uitstekend. Videomateriaal wys hoe mense hulle ou roomhuishouers vol plante weggooi en vervang met Lots of Pots se wye verskeidenheid potte en waterfonteine. Moenie onkant gevang word nie. Volg die massas en haas jouself na Lots of Pots in Linwoodweg Pretoria of op die hoek van M10 en Ashwood Rylaan Clubview.

Die baie bekende van Gert Lipscher en skielik is jy vry. Ek weet nie of jy mooi geluister het na die weer nie, maar toe kom ek agter die area waar ek môre moet ingaan werk, deur die dag natuurlik, gaan bitter baie koud wees. Ja, dit lyk vir my winter tref die Gauteng provinsie nou ja, met 'n spoed, hè, want dit klink maar 'n bietjie bitter koud. Nou, dis nou Pretoria, Johannesburg, daai areas. Verskriklik koud môre. So gaan grawe maar vir jou 'n jas of twee ekstra uit, want ek dink jy gaan môre nodig hê. Ons gaan binnekort oor die hier afsluit, ek en jy, maar die persoon wat ons intoe vat, staan bekend as die koning ging van Suid-Afrikaanse popmusiek. En dit is niemand anders nie as my persoonlike gunsteling op plaaslike bodem. Daar is iemand wat in haar plek wil staan. Dit is Patricia Lewis en wie sou jou kon lief hê soos ek.

Dit vir die dag wat ek al leer ken het, ek dink ek was 16 jaar oud gewees. Toe ja, van daai dag af tot en met nou, het sy absoluut geensins verander nie. Sy bly nog steeds net so mooi as wat sy is. En die beste persoonlikheid wat ek al tegengekom het in die muziekbedrijf. Verseker plat op die aarde. Gesels gereeld met daar, sy doen baie goed op die stelling. Sy geniet al lewe, lekker daar op... Sit Belito, as ek recht kan onthou. As ek probeer nou een correctie, ek dink so. Ek het so'n bykie langlaas eindelijk met haar gepraat, maar ja, praat gedeeld met haar, maar een bykie langlaas laag, gewoon die afgelope tyd. Nie, as ek gesê het, die weer is bitter koud morgen in Pretoria in Johannesburg, en vereniging is daarom nie so erg nie, maar die res, en na. Ons sal nie hier af rond, ek nie, in Ed Sheeran, vat ons in die ene met Photograph, ek het vir Anne-Marie, baie mooi, ne? You Needed Me, Brian Adams en Barbara Streisand met I Finally Found Someone. En dan hierdie ene, hy het al sy verskyning gemaakt een paar keer met verskillende kunstenaars. En ek moet sê, sy doen het goed. Dit is nie Monique nie, maar sy doen het ook. En dan die oorspronkelike natuurlijk is Geraldine. Maar hierdie ene, glad nie sleg nie. Dit is Jolandi met Caravans. Dis weer eens, goeienavond, baie welkom, ek vertrou het gaan goed, dis ek en jy in die volgende uur wat wacht, en die laaste uur van die dag wat oorblij.

Ed Sheeran en Fotograaf en Vroet en Marie, You Needed Me en Bryan Adams, saam met Barbara Streisand en Finally Found Someone en Jolandi se weergawe van die baie bekende Caravans. Dit is aan die einde van die uur en het is pas 11 uur. Ek en jy begin hierdie uur sommer buiten groot tref, dit is Michael Bolton en Steel Bass.

Kyk, die blame van my ginslinge buiten, daai baie bekende ene vrouma sê dat I loved you, but I lied. Dis Michael Bolton, se Steel Bars, waarmee ek nie weer begin. Caroline van die Asphalt, binnenkort in Sweet Dreams. Dis nou as jy wel so bykie skynsel al reeds of gaan inkryp. En dan ek vir jou keerspel, kanter keerspel van artist of then and now and forever. Maar hier is Suid-Afrikaanse ou goud. En hier is ou jy, ne? Ek dink is al iets winter. Hier is Kriekekies in Kamp en winter in my hart. MUZIEK

Dit was die stem van Roetloete en Perfect. Nou ja, hier is die volgende snit en hy is Perfect. Ek gaan vir jou nou sê waarna ons luister. Ek het ook vir Demi Limoor met Net Myne. En dan gemaak ons een draai daar in die jaren 90's by baie bekende plek in Pretoria Middelstand. Een plek met die naam van Topaz. Die ons was wel bekend daar. Dis Mixed Emotions met A Changing Light of Love. En dan hierdie ene kom in die jaren 80, sy het vat vir my terug in tyd en bring vir my verskriklike baie mooie herinneringe. En ek het jare gelede, 2014 daar rond, het ek een plek gehad in Pietersburg, een keierplek as ek het so kan stel. Nou hierdie was die laaste snit wat elke saterdag en elke vrydag en elke saterdag oggend, as ek het so kan stel. Ek jok, elke saterdag oggend en elke sondag oggend gespeel het. Nou, as die snit gespeel het, dan moet jy weet, dit is die laaste ene wat speel vir daai tydperk. Dan is dit stilte en toemaaktyd. Maar hierdie ene, baie mooi betekenis. My naam is Jennifer Ash, and if you ever gonna lose my love, I'll help you find it.

0: Is jy reg vir die Bosveld Stereo IJsbeerkamp naweek wat plaasvind by Bosveld Oase Buitebrits die naweek van 5 tot 7 Junie. Saterdagoggend se program skop af om 10:30 met musiek, vermaak en kompetisies.
1: Dis Jackie Lou van die Platteland Orkees. Ons sien daar uit om julle te vermaak by die swembad tydens die IJsbeerkamp.
0: Daar sal weer mengeldrankies verkoop word asook lekker warm koffie en sjokoladedrankies met of sonder 'n skop. Bosveld Stereo teemde en ander items sal ook te koop wees. Kostes beloop R1065 vir die naweek. Dit sluit in 6 persone en 1 voertuig per staanplek. Vir navraag en besprekings vir die IJsbeerkamp skakel Bosveld Oase by 077-457-0613 of 060-559-4392. Alternatiefelik stuur 'n e-pos na info@bosveldoasebrits.co.za. Sien jou 5 tot 7 Junie in die warm Bosveld by die IJsbeerkamp naweek.

0: Dan sal gewoonlik wanneer jy nou verander van daai enkels na die dubbels wat jy dan enkel word. Liesel Pieters met Singles en dan Cherie met Wilde Waters en Face to Face. Dit was mooi, né? En Joia, baie mooi sin daai. Nou gaan ek en jy binnenkort die uur af rond en ons sluit hom af met die aandse oordenking en ek gaan vir jou binnenkort vertel waarna ons alles gaan luister. Baie bekende jene in tiendeel ook op plaaslike bodem waarmee ons die drienerij begin en het blijde materiefer ook. Maar eers, net so vluchtig gekoord breek, dan vertel ek vir jou, waarmee sluit ek en jy die dag af?
1: Brits Pack & Spice nooi alle baksters, jagters, slagters, skoonmaakdienste en kinders. Besoek ons vir seepdakdienste, bakprodukte, koekversiering, speelgoed en vele meer. Vir jagters en slagters het ons besserye, wolsterms en slagtoerusting. Ons is verskaffers van Deli, Crown, Freddy Hirsch en vele meer. Besoek ons op die hoek van Marilaan en Herringtonstraat of kontak ons by 012-252-3307.
0: Ja, evangelie muziek van Brent Morgan vat ons nader die aandse oordenking om die dag mee af te sluit en Some Days. Dan het ek vir ook Sir Elton John, die baie bekende The One, en die ene op plaaslike bodem, die groep met die naam van Copperfield. Net so enorm ene gewees vir hulle, en hier is So You Again. Welkom by Bosveld, 107.5 FM.

Dit is die mooiste waarmee ons die uur afsluit en dit is Brent Morgan's Sundays. Net voor dit Elton John en The One en Copperfield and So You Win Again. Dit is ook een van die, soos die Engelse termen sê, a one-hit wonder. En dit is hierdie waar ek en jy rustig raak. Ons sluit die dag af en ons gaan een nieuwe uur verwelkom. So ook my laaste een wat ek saam met jy kan spandeer. En Piet Smit verwelkom om met sy evangelie muziek en seilboot. Dit is dan tyd vir my en vir jou vir die aand se oordenking en 'n boodskap van kollega Roan Pienaar.

Baie welkom weer, Bosveld Studio luistervriende by die oordenking. Dankie weer vir die tyd saam. Ek gaan jou uitnooi om die Bybel te open in die boek van Kolossense, hoofstuk 2. Ons lees daar vanaf vers 6 tot 15. Dit is Kolossense hoofstuk 2 vers 6 tot 15. Aangesien julle dan Christus Jesus as Here aangeneem het, moet julle in verbondenheid met hom lewe. In hom gewortel en op hom gebou, vas in die geloof soos julle geleer is en met dankbaarheid vervul. Pas op dat niemand julle van hom af wegvoer deur teorieë en argumente wat misleidend is nie. Dit is dinge wat berus op die oorlewering van mense op wettiese godsdienstige reëls en nie op Christus nie. In hom is die volle wese van God beliggaam en in verbondenheid met hom deel julle in sy volheid. Hy is die hoof oor al die bose magte. Deur julle verbondenheid met hom is julle ook besny, nie met besnydenis wat deur mense verrig word nie, maar met die besnydenis deur Christus, en dit bestaan in die wegneem van die sondige natuur van die mens. Dit het by die doop gebeur deurdat julle toe saam met hom begrawe is.

Deur julle verbondenheid met hom, is julle ook saam met hom opgewek, omdat julle geglo het in die krag van God wat hom uit die dood opgewek het. Julle was dood deurdat julle gesondig het en deurdat julle sondige natuur nog nie weggeneem was nie. God het julle egter saam met Christus lewend gemaak deurdat hy ons al ons sondes vergewe het. Hy het die skuldbewys met sy eise teen ons tot niet gemaak en dit aan die kruis te spyker het hy dit vergoed weggeneem. Hy het die bose magte ontwapen en hulle in die openbaar vertoon deur hulle as gevangenes in die triomftog van Christus mee te voer. Ons lees net tot sover. Nou vriende, miskien het dit tyd geword vir ons almal om op te hou om teen ons probleme vas te kyk en om Christus om genade vir probleemoplossing te nader. Hy het immers ons sondes saam met hom aan die kruishout laat hang en dit van ons af weggeneem. Kom ons sluit die oë. Vader in die hemel, neem asseblief totaal in besit dat my geloof konkreet en prakties sal wees. In Jesus naam. Amen.

Dus Piet Smit met sy seilboot en goeiemôre dan van my af Gilbert Bosch. Hoe het dit goed gaan? My laaste uur saam met jou voor ek ons spasie maak vir Rudy van Deventer op die dinsdagmôre en ek hoop jou week het daarom goed afgeskop en dat alles wat jy beplan het mooi het gewerk het. Kom, ek gaan begin hierdie uur officieel met NKOTB, ook bekend as New Kids on the Block. Hierdie is 'n baie beginne en hy vat vir my dan maar lekker terug in tyd en hierdie is Two Nights.

Maar like Pretoria se strate rooi geverf met hierdie sin dat 'n New Kids on the Block in tonight. Goed, dis ek en jy in die volgende Suid-Afrikaanse ou gou van Sonja Herold. Baie bekend hier, straat troubadoure. En dan Exile, Offerstof uit die jare 70's vir jou and the part of me that needs you most. My eerst Alois en dis jy.

0: Goed, Didi, nee, Sonja Harold in Straat Troubadoure. Ek sê die kwart vir Exhale in The Part of Me That Needs You Most. Louise voor het en het is jy. En ons gaan vir oomblik bly op plaaslike bodem saam met Roan de Tooi en Sy is Vuur. Dit is enkele sekondes weg in Tiendeel. Dit is sopas op hierdie stadium 17 minuut oor 12. Die tyd aan jou gebringe moontlik gemaak deur BMT College.
1: Hierdie hoenderpastei lyk heerlik. Hallo meneer Sukses, veel geluk met jou nuwe aanstelling. Bestuurder oor meer as 20 personeel. Hoe kry jy dit reg, ou?
2: Ek het 'n kursus by BMT College in besigheidsbestuur gedoen.
1: Is dit nie duur nie?
2: Nee, wat? BMT College het goeie betalingsplanne.
1: Hoe maak jy tyd vir al daai studies en eksamens?
2: Jy skryf nie eksamens nie. Jy voltooi slegs take. Jy studeer aanlyn en in jou eie tyd en jy het lektore om jou te help 24/7.
3: Skryf nou in by BMT College en sien jou drome 'n werklikheid word. BMT College is geregistreer as 'n hoëronderwysinstelling.

0: Bosveld Stereo Top 20 elke saterdag tussen 10 en 12. Nommer 20. Vanavond gaan ons braai en lawaai, alles. Nommer 19. Nommer 18. Nommer 17. Nommer 16. Nommer 15. Nommer 14. Nommer 13. Nommer 13. Die van liefde. Nommer 12. Nommer 11. Nommer 10. Nommer 9. Nommer 8. Nommer 7. Nommer 6. Nommer 5.
1: Zal je mij nog liefde?
0: Nummer
1: 4. Nummer 3.
0: Nummer
2: 2. Stem voor jouw gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolgd deur die nummer van die kunstenaar te WhatsApp na 064-115-2281. Standaard datatariewe geld.

Solank vir jou gewag, sê John du Plessis met gewag. In touche, voordat met step by step. En ek het ook vir jou gehad, Koreana is a loving you and loving me. Ja, kos gemaak vir oulaas het draai, daam toer aan my stad, so op dinsdag morgen. En dan vat ek jou weer terug daarna, die bekende dansplekke toe. Ek het ook vir Neil de Pre met in Chanay Grabi, wat my nader vat om vir jou te sê, tot ziens met Engel in my hart. Maar eers, dene. My naam is Kim Wild en UK. Goeiemorgen, welkom, daar weer eens van my af. My laaste stuk wat ek saam met jy kan spandeer voordat ek met spasie maak. Rudy van Deventer, kom jy geselskap hou tussen 1 en 5.

Ons het hierdie van Neil de Prie en Janine Grabby en Engel in my hart, net vir Kim Wilde en You Came. Ja, en hier gaan ek. Ja, dit is maak spasie vir Rudy van Deventer, van my af, Kieboer Bosch, kyk moe nie eens af, kyk moe nie gesin, veilig bly en bly gesond, liefde groete van huis tot huis, indien jy op die paai reis stans, dit is veilig, as jy wel later die paai moet aanpak, wees ook voorzichtig. Van my kind af tot later vanavond om 10 uur, dan het ek nie weer afspraak, met nog van die treffers wat wag, hele skatkis vol van hulle, wat ek vir jou gaan saambring. Geniet die geselskap van Rudy van Deventer, en dan geniet jy ook hierdie so'n werksdag, wat voorlee, indien jy dalk morgen, of nie morgen, gaan werk. Daisy Jones rond die uur af, saam met The Six, en look at us now. En dan The Hollies, ook gauwe, and I can't tell the bottom from the top, and the Greeks, and she thinks she needs me. En dan sê ek weer tot ziens, met die unieke stem op Suid-Afrikaanse bodem, en sê doen baie goed vir haarself. Skriftelike baie ware lirieke hierdie, luister baie mooi daarna. Nooit wacht nie, want morgen is nooit beloof nie. Hierdie is Skellywag. Don't wait till it's too late. What if I

Daisy Jones and the Six, look at us now. The Hollies, I can't tell the bottom from the top. And Andy Griggs, she thinks she needs me. Dan groet ek hier vanmôre vir niemand anders nie as Gilbert Bosch, wat hier sy heerlike geselskap gehou het. Gilbert, tot ek jy mekaar weer sien, weer môreoggend. Laat het baie goed gaan met jou. Tot ziens. So sê ek vir hartelike goeiemôre en baie welkom as net ingeskakel het. Jy luister na Bosveld Studio. Ek is Rudy van Deventer en ek hier begin hierdie nuwe uur, hierdie nuwe môre wat ons saamkeer met Albert Hammond's Memories, die 1925 band, die gedig op my arm en John Ray, So Much of You.

0: Glenn is Lynn, hy's 'n miljonair en John Rice is so much of you. Jy is aangeskakel by Bosveld Studio 107.5, dit is 1:15. Die tyd is jou gebring deur Vleiskor.
1: Vleiskor Slaghuis. Man, is ons vir jou 'n vriendelike klompie mense onder een dak. Topgehalte produkte vir die fynproever. Kom raak verdwaal in ons rye vertoonkaste met alles wat jy aan kan dink vir die beste funksie en kook of braai geleenthede. Ons bakkery se brood en rolletjies is oral bekend. Die beste biltong en droewors aan die Wesrand. Besoek ons by 203 Commissionerstraat, Kreersdorp. Skakel 011 953 4764. Vleiskor, meer as net vleis.

0: One Direction, you and I in Donovan Ur. One moment in time. Ek hier gaan verder met net die beste musiek, die bestasie met die hart van goud. Nou luister jy na Crystal Gales, Off the Way. Tertius Swanepoel, Land van Vrede en Brian May. Too Much a Love Will Kill You. Martika Nerana met Toy Soldier.
1: Stem vir jou gunsteling kunstenaar op die Bosveld Stereo Top 20 deur die woord Top 20 gevolg deur die nommer van die kunstenaar te WhatsApp na 064 115 2281. Standaard data tariewe geld.

'n Vryheid wat die uur afsluit met Keep the Dream Alive. Vier werke net voordat Kinders van die Wind en Richie Valens' Donna. Jy is ingeskakel.